Мамусю, мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю,

0: Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Тер презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – дистанція, яка не має фінішної лінії. Бо щотиждень ми отримуємо нові релізи, нові пісні, які вже ось-ось оселяться на вищих сходинках вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні в нас як так, з піснею «Якби не було тебе».
2: Якби не

0: Нова пісня як така про людину, без якої ти був би не те. Якби не було тебе, розповідає про кохання, яке не минає з роками. Це не історія про початок стосунків. Це про той етап, коли ви вже давно разом. У вас спільні звички, спільний побут і полички у ванні, які давно поділені. Герой дякує коханні за прості речі, що чекає вдома, що робить його життя яскравішим. Зізнається, що іноді важко, але попри все він її любить і знає, що вона його теж. Бережіть таку людину, яка є поруч з вами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше. Адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розмови, зваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди.

0: кавових машин знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальна реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.

Sun. Новини. Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 8.03, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юля Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Отож, переходимо до новин. Росіяни атакували ТЕЦ 4 у Києві. Також пошкоджений житловий будинок. Рятувальники гасять пожежу, повідомив Зеленський. Він додав, що партнери не попередили про удар. Ракети були виявлені на підльоті до столиці. За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики, попередив президент України. Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для переговорів про вступ України у ЄС. Рада відкрила кластер 2 – внутрішній ринок та кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, оголосив ірландський міністр у справах Європи Томас Бірн. Однією з причин версії катастрофи Міг-29 на Одещині 10 серпня розглядають нештатне спрацювання керованої ракети. Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування, повідомили у ДБР. Росія 13 жовтня 10 разів атакувала логістичний розподільчий центр епіцентру у Хмельницькому. Згоріло близько 85% товарів, повідомили у компанії. Працівники, на щастя, не постраждали. У компанії наголосили, що раніше росіяни повністю знищили два найбільших логістичних комплекси епіцентру у Києві та Київській області. Розподільчий центр у Хмельницькому залишався єдиним великим складським комплексом, який вцілів. Крім цього, російські війська атакували підприємства у Хмельницькому та Шепетівському районах. Також пошкоджено АЗС. Протягом доби в області постраждали 6 людей. Ілон Маск витратив близько 366 мільйонів доларів на політичні кампанії напередодні проміжних виборів у США. Більшу частину коштів він спрямував на підтримку республіканців, які намагаються зберегти контроль над Конгресом. Пише видання The New York Times. Переходимо до місцевих новин. На горі Піпіван вдарив мороз. Туристів просять не йти у високогір'я. А учора вранці, 13 жовтня, умови на вершині різко ускладнились. За даними рятувальників, станом на ранок на Піпівані температура повітря мінус 4, сильна хмарність, обмежена видимість і північний вітер зі швидкістю 3 метри на секунду. Надзвичайники закликають утриматись від мандрівок Чорного Рою під час негоди та не ризикувати своїм життям. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Що ж там синоптики нам обіцяють на сьогоднішній та завтрашній день? Тож, Прикарпаття, Франківськ, Калиш, Рогатин сьогодні у середу, 14 жовтня. Ясним небо не буде, буде весь день ось так от хмарно, як і зараз у нас спостерігається. По температурі фіксуємо станом на 8:00 плюс 3 градуси. Омега, це дуже прохолодно. А в день максимально буде плюс 14. Опадів сьогодні не чекаємо. Завтра у четвер, 15 жовтня, у Франківську, Калищі та Рогатині, на Прикарпатті септо. А протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ ітиме весь день, а до вечора може стати сильнішим і розпочатися злива. По температурі мінімально плюс 7, максимально плюс 13. Переходимо до Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. А сьогодні, у середу, 14 жовтня, 0 градусів ранку, вранці точніше, а в день плюс 11. Хмарно, проте в Карпатах де-не-де буде прояснення і буде навіть сонячно, без опадів. Завтра у четвер у Карпатах опади. Від ранку і до вечора буде дощити. В обід дощ буде слабенький, а ввечері вже така добряча злива. Температурний показник завтра коливатиметься від плюс 3 до плюс 6 градусів. Хмарно. Отака от погода. Інформація взята з порталу synoptik.ua. Ну, а я вам кажу, що ранок на полюсі починає свою роботу. Доброго усім раночку!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що, друзі, вітаннячка. 8:11 на годиннику. Прокидаємось, заряджаємося. Ранок на пульсі. Юлька Чікель разом з вами в очікуванні свого прекрасного співведучого Ярослава Заровицького. Але, знаєте, скажу я вам, що оцей от момент проспати – це завжди актуально. Тому що ми з вами люди, ми не можемо працювати як роботи чи як годинники. Тому якщо ви сьогодні проспали, знаєте, це нормально. Просипають всі. Головне – не робити це кожен день. Ну, а я буду вам розповідати, що ж то нині за день, який день сьогодні у нас з вами є, що можна сьогодні відсвяткувати. Отож, 14 жовтня, середа, середина тижня, вже ближче до п'ятниці, аніж до понеділка, бо ми вже в середу прокинулись. І сьогодні, власне, 14 жовтня, Всесвітній день екологічної освіти. День, коли треба пам'ятати про екологію, про викиди сміття, про те, як довго розкладається пластик і всі інші, не знаю, оці от фантики, які ви десь викидаєте на землю, все це робити не можна, і наскільки важливо, власне, сортувати сміття і правильно його переробляти. Також 14 жовтня – день створення УПА у 1942 році. Про це хочу трішки детальніше поговорити, тому що УПА була активною у 40-х роках і є символом боротьби за незалежність України. Ця армія боролася проти німецької окупації, польських сил та СРСР, намагаючись створити незалежну українську державу. Українська повстанська армія, тобто УПА, є однією з найбільш обговорюваних тем в історії України. Це військово-політичне формування, яке діяло в Україні протягом 1942-1960 років і стало символом боротьби за незалежність нашої країни. Загалом, я вітаю усіх із сьогоднішнім днем, тому що УПА, власне, і була створена для того, щоб Україна стала незалежною. Ми незалежні, правда, зараз такий час, коли ми знову виборюємо право бути незалежними, але тепер ми виборюємо його у російських загарбників, у Російської Федерації. Тому я вважаю, що правильно почати цей день треба з вдячності усім нашим Збройним силам України, як і кожен день. Просто зайдіть у інтернет-банкінг і зробіть свій щоденний донат. Хто який може? Нехай це буде 20 гривень, 50, 100. Можете 1000, кидайте 1000. Можете 10, кидайте 10. Але допомагайте. Нехай це буде вашою щоденною звичкою. Також переходимо, що ще сьогодні святкується. 14 жовтня – Всесвітній день за майбутнє без карієсу. Отак от, питанчико, коли ви востаннє перевіряли свої зубки? Коли ви востаннє ходили до стоматолога? Не у ситуації «Ой, заболіло, треба піти», а просто, щоб перевірити. Так званий чекап у стоматолога. Це теж дуже важливо, тому зробіть це сьогодні, заплануйте хоча б. Також сьогодні Міжнародний день Дзиги і день народження Вінні-Пуха. І про це я теж хочу трішки більше поговорити. Якщо вас десь в голові побутує думка, що Вінні-Пух – це, власне, радянський персонаж, а ми ж, власне, виходимо, відходимо від цього радянського, то я вам скажу правду, ніякий він не радянський, ніякий він не російський. Вінні-Пух – це персонаж, який був створений англійським дитячим письменником. Його книги, зокрема, Вінні-Пух, стали класикою і одним з найвідоміших персонажів дитячої літератури. А створив, власне, Вінні-Пуха Алан Олександр Мілно. І день народження Вінні-Пуха, власне, святкують сьогодні, 14 жовтня, Winnie the Pooh Birthday. І цей маленький красивий ведмедик, який дуже-дуже любить їсти мед. От так от, тому святкуємо його сьогодні день народження. Якщо ви ще жодного разу не бачили мультика про Winnie Пуха, то но-но-но, вже сьогодні зробіть це, увімкніть, подивіться самі, покажіть своїм дітям, ну і, власне, згадайте дитинство, бо це інколи так важливо для нас і для нашого ментального здоров'я. Ну що, такі дні сьогодні святкуємо, 14 жовтня, середа, прокидаємось, заряджаємося. Зараз тематично давайте послухаємо пісню про того нашого улюбленого Вінні-Пуха від Арсена Мірзояна.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
14: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
15: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
16: Ну ти серйозно йдеш у вертикалі з гарбузом?
17: Абсолютно. Час відмовити оренді по-українськи.
16: Це як?
17: Принести гарбуза орендованій квартирі і обрати свою власну.
16: З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка, 82. А всім, хто принесе гарбуза, спеціальні знижки на квартири. Вертикалівські вечорниці. Відмов оренді по-українськи. Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
18: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
19: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
20: Західний полюс.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ранковий стояк – це щоденна рубрика, в якій розповідаємо Західному полюсі вам про ситуацію на дорогах. Що ж там є по заторах, де які ситуації трапилися. І сьогодні, тфу-тфу-тфу, слава Богу, на ранок поки що оголошень ніяких немає щодо дорожньо-транспортних ситуацій чи дуже сильних заторів. Проте в мене є дві теми, про які я хочу з вами обов'язково поговорити. І перша – це те, що трапилось вчора вже у майже вечірній час на вулиці Мазепи. На вулиці Мазепи вчора загорівся автомобіль, і тут, знаєте, всі пишуть про те, що серденько затрепотіло від людей, які були поруч. Той момент, коли авто почало димітися і горіти, велосипедист, який їхав із портфельчиком Glovo, зупинився і голими руками допомагав водію відкрити капот, який вже був розпечений, гарячезний. Ну і, в принципі, автівка, яка горить, це не є щось дуже безпечне, проте людина одразу від щирого серця зреагувала і почала допомагати. Також поруч були інші водії, які почали шукати, взагалі в ідеалі у кожній автівці має бути вогнегасник, це по правилах дорожнього руху, якщо я не помиляюся, зазначено як обов'язково. Ну і інші водії почали діставати свої вогнегасники, бігати по магазинам поруч, шукати вогнегасники і допомагати до приїзду рятувальних служб та пожежної машини. І хочеться сказати дякую. Дякую всім небайдужим, дякую людям, які пам'ятають про те, що треба допомагати, треба не бути, як в приказці «Моя хата з краю, я нічого не знаю», а треба завжди бути людяним, звертати увагу на ситуації, які відбуваються навколо, ну і допомагати. Хочу теж, знаєте, вставити свої 5 копійок. Мене там не було, але в мене було кілька ситуацій на дорозі, коли справді там машина зупинялася, ставала, не рухалась, не реагувала на мене. І в цей момент знаходились чоловіки, які підходили, запитували, допомагали, що ж там намагалися виправити ситуацію, або просто відкочували твою машину, мою, зокрема, в безпечне місце, де я нікому не заважаю і де мені, в принципі, не загрожує якась небезпека. Тому хочу сказати зараз дякую велике усім, хто на дорозі слідкує не тільки за своєю машиною, а й за ситуацією навколо і допомагає людям, яким це направду потрібно. Дякуємо вам і давайте усі будемо такими, і тоді світ стане добрішим. Це перша ситуація, про яку я хочу поговорити. А друга – це, власне, вже у більш вечірній час. Учора на вулиці Коновальця Ребота о 18:36 сталося дорожньо-транспортна пригода, тобто ДТП автівки з, власне, поліцейським авто, яке їхало з проблисковими маячками та сиренами. І тут я, мабуть, хочу сказати про усі служби, які їздять з проблисковими маячками та сиренами. І дуже сумно бачити, коли навіть сьогодні вранці я помітила ситуацію, коли я повертала з вулиці Гординського на вулицю Чорновола. Власне, всі машини почали уступати дорогу, тому що їхала швидка допомога, і це абсолютно зрозуміло. Коли швидка їде з сиренами і з мигалками, з проблисковими маячками, її треба пропускати, тому що ці люди зараз рятують життя іншій людині, і кожна секунда, кожна хвилина є на рахунку. Є ж водії, яким абсолютно байдуже, вони не рухаються, вони не зміщуються вправо, вони не дають дорогу, вони вирішують, що їм швидше треба повернути. Давайте згадаємо, що таке здоровий глузд, що таке розуміння і що таке базова відповідальність на дорозі. Тому що пропустити автівку швидкої чи поліції, яка їде з проблисковими маячками, це взагалі те, що ви маєте робити апріорі без будь-яких пояснень. Тому що ці люди зараз відповідають за життя інших людей. І, власне, пропустити таку автівку є не те, щоб важливим, є надважливим. Це аксіома, яка навіть не обговорюється. Тому давайте будемо свідомими, давайте будемо чесними перед собою, перед іншими, і давайте будемо людяними, тому що у наш час це дуже-дуже важливо. Ось такий от мій філософський ранковий стояк сьогодні вийшов, без інформації про затори. Де затори, ви і так знаєте, бо якщо ви в них стоїте, то я вас не вітаю, але маєте час трохи послухати мої балочки. Доброго вам ранку, сьогодні у нас середа, 14 жовтня, прокидаємось, заряджаємось, буквально за 3 хвилини в ефірі розповім вам про ранковий гороскоп. Доброго усім! ранку.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах. Західний полюс.

0: Ранковий гороскоп.
1: Що ж там зорі забажали вам на сьогоднішній день? Буду зараз вам швидесенько розповідати. Отож, ранковий гороскопчик від Західного полюсу від мене Юлічки Чекель для вас, для кожного. Робіть гучніше і слухайте уважно. Отож, якщо ви овен, то сьогодні, 14 жовтня, покажіть світу своє справжнє «я». Викладіться на всі 100% і покажіть, хто ви є. Тельці, не намагайтесь сьогодні сперечатися з друзями. Ви все одно нічого не зможете їм довести. Отак от. Близнюки, сьогодні живу як хочу, законом не заборонено, кажуть вони усім навколо. Раки, на вас дуже велика відповідальність, будьте, будь ласка, уважнішим. Леви, сьогодні, 14 жовтня, нікого не хвилює ваша думка, поки ви її не скажете. От скажете і всіх захвилює. Діви, якщо вам важко прокидатись вранці, значить прокидайтесь в обід, тут все дуже логічно. Терези, ви ж жива людина, не соромтесь своїх емоцій, хочете плакати – плачте, хочете сміятись – смійтесь. Скорпіони, за вашими пригодами на дубку можна знімати блокбастер, і ви будете в головній ролі. Стрільці, прислухайтесь до інших, можливо, ви поміняєте свою думку щодо якоїсь ситуації. О, тут такий, бачите, гарний гороскоп, так підійшли. Далі у нас козероги. Якщо десь закрились одні двері, значить інші повинні відкритись. Логіка логічна. Водолійчики, чіпляйтесь за будь-яку можливість, це дуже-дуже важливо. Ну і наостанок рибеньки. Включіть музику і відривайтеся наповну. Розслабтеся сьогодні. І я бажаю, якщо ви маєте нагоду сьогодні трішки розслабитись, то на ту роботу. Розслабтеся, проспіть, якщо, звісно, вам можна таке зробити. Запізніться трішки, випийте десь каву, видихніть, ну а потім з новими силами приходьте до праці. Нехай сьогоднішній день буде максимально розслабленим, проте продуктивним. Ранок на полісі з вами до 12:00, 8:36 зараз на годиннику. Прокидаємось усім. Доброго ранку!

0: Західний полюс.
1: Ну, друзі, у складний час живемо разом з вами, і новини, в принципі, такі ж самі, не є позитивні і не є прості, адже сьогодні вранці написали про те, що цієї ночі було застосовано рекордну кількість ракет «Циркон» для ураження цілей у Києві та Київській області. Всього близько 25 штук, пишуть, власне, монітори. Ну, а також вже з'явилася оперативна інформація про те, що наразі 4 реактиви з Криму у напрямку західного регіону. 4 реактивні шахеди вже запустили з Криму. Протягом ранку можливі тривоги на Хмельниччині, Буковині, Тернопільщині, Франківщині, Рівненщині та Волині. Будьте уважними та обережними. Тому хочеться нагадати вам вкотре, що якщо ви чуєте звуки повітряної тривоги, не потрібно перебувати на вулиці, не потрібно спостерігати, слухати, вслуховуватись. Нам треба бути з вами у безпеці. Є тривога, реагуємо та йдемо в укриття. Це може зберегти ваше життя. Тому будьте уважними, будьте обачними. Ну і, звісно, допомагайте нашим Збройним силам України. Ранковий донат має бути вже зроблений зараз.

0: західний полюс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Хочеш говорити англійською?
11: Профіцентр.
10: Хочеш багато практики?
11: Профіцентр.
10: Хочеш без домашки?
11: Профіцентр.
10: І як це все працює?
11: Метод Калана.
10: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Кожен з нас хоча б одного разу задавався питанням, а як вибрати квартиру у Івано-Франківську? Про пошук і особливості житлових комплексів нам розповів наш генеральний партнер компанії «Благо». Пошук нового житла – це завжди такий, знаєте, дуже відповідальний процес, який потребує, направду, ретельного підходу та зваженого рішення. Компанія «Благо» перетворює вибір квартири на справжнє задоволення, а купівлю – на вигідну інвестицію у своє майбутнє. Для наших менеджерів, каже «Благо», продаж квартири у Франківську є можливістю показати клієнтам усю красу житлових комплексів «Благо», нові можливості міста та ознайомити з особливостями його районів, щоб серед безліч варіантів було легко обрати найбільш вдалий. Купити готову квартиру чи на етапі будівництва, котедж чи танхаус – кожен може знайти своє ідеальне житло у Івано-Франківську, яке відповідатиме очікуваній вартості та бажаним параметрам. Тому, якщо ви хочете призвати своє ідеальне житло, чи, можливо, вас цікавить нерухомість, комірчини, паркомісце, можете звертатись у компанію «Благо». blagodeveloper.com – їхній сайт. Заходьте та дізнавайтесь усю актуальну інформацію. Купуйте для себе своє власне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Однією з версій причин катастрофи Міг-29 на Одещині 10 серпня розглядають нештатне спрацювання керованої ракети. Остаточні висновки щодо причин падіння винищувача будуть зроблені лише після отримання та оцінки результатів усіх призначених експертиз у межах досудового розслідування, повідомили у ДБР, пише «Українська правда». Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для переговорів про вступ України у ЄС. Рада відкрила кластер 2 – внутрішній ринок та кластер 3 – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання, оголосив ірландський міністр у справах Європи Томас Бірн. Росіяни атакували ТЕЦ-4 у Києві. Також пошкоджений житловий будинок. Рятувальники гасять пожежу, повідомив Зеленський. Він додав, що партнери не попередили про удар, ракети були виявлені на підльоті до столиці. За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики, передав президент. Росія 13 жовтня 10 разів атакувала логістичний розподільчий центр епіцентру у Хмельницькому. Згоріло близько 85% товарів, повідомили у компанії. Працівники, на щастя, не постраждали. У компанії нагадали, що раніше росіяни повністю знищили два найбільших логістичних комплекси епіцентру у Києві та Київській області. Розподільчий центр у Хмельницькому залишався єдиним великим складським складом, що вцілів. Крім цього, російські війська атакували підприємства у Хмельницькому, Хмельницькому та Шепетівському районах. Також пошкоджено АЗС. Протягом доби в області постраждали 6 людей. У папи Римського Лева 14-го діагностували рак легені, але йому успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені, повідомила прес-служба Святого Престолу. Тканина, досліджена під час операції, підтвердила діагноз, який передбачався за результатами попередніх обстежень. Аденокарцинома легені – це один із підтипів раку легень. Операція тривала близько 90 хвилин. Переходимо до місцевих новин. На горі Піп-Іван вдарив мороз, туристів просять не йти у високогір'я. Вранці 14 жовтня умови на вершині різко ускладнились. За даними рятувальників, станом на, власне, 9 ранку на Піп-Івані мінус 4 – це температура повітря, сильна хмарність, обмежена видимість та північний вітер зі швидкістю 3 метри на секунду. Надзвичайники закликають утриматись від мандрівок Чорного Рою під час негоди та не ризикувати своїм життям. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині. Зараз плюс 7 градусів тепла, плюс 14 буде ближче до обіду, це максимум. На сьогодні похмура погода триматиметься весь день, радкове прояснення буде нетривалим, без опадів, без дощів сьогодні.
2: Що ж там завтра на Прикарпатті, Франківську, Каличу, Рогатину, четвер 15 жовтня, дощитиме від ранку аж до самого вечора, хмарно від ранку до самого вечора, а температура холодна від ранку і до самого вечора. Вранці плюс 7, в день буде плюс 13 максимально.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблунецьку, Косів та околиці. Тут зараз 0 градусів, проте плюс 11 буде ближче до обіду. А в цей день хмар на небі не було тільки вночі, а зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода без опадів, без дощів.
2: У Карпатах завтра, у четвер, 15 жовтня, хмарно вранці, хмарно обід, хмарно ввечері. Ну і дощ від ранку і до вечора. Температура від плюс 3 до плюс 6 максимально. Ось така от погода. Інформація взята з порталу sinoptik.ua, а ранок на полі продовжується. Доброго усім ранку!

Доброго ранку усім. Ранок на пульсі. Юлія Чикаль, Ярослав Зарвецький. З вами до 12-ї години. Прокидаємось. Ну і, звісно, бажаємо вам продуктивного, легкого та позитивного дня. Пийте свою смачну ранкову каву і нехай день автоматично стає кращим. Далі попереду вас чекає невеличка рекламна пауза. Ну, а потім одразу почуємось і будемо з вами багато говорити про актуальне. Тому не перемикайтесь, будьте на західному пульсі.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
4: Заміна шин без черг. 068-233-57-27. Поряд з ТРЦ «Велес» 068-233-57-27. Vlastor.ua.
5: Ерефліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і ми. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
2: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
1: Завітайте на третій рівень ТЦ
2: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.

0: Ну що, друзі, доброго ранку, 9:23 в Україні, на годиннику, і Юльчик, і Ярослав Зарвецький разом з вами у цій студії. І знаєте, напевно, інформація, яку ми зараз скажемо, вона взагалі, та вона, направду, є зовсім не позитивною. І пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, що якийсь там монах, чи хто він?
1: Говорив про те, що має бути кінець світу вчора і позавчора. Ну дивися, частково він і трапився, зокрема, для людей, близьких, наближених, безумовно, до українського коміка Олександра Венечука, до Вені, який вчора помер.
0: Так, і я тобі скажу, що так багато треців писало про те, що ми втратили друга, якого особисто не знали, і це абсолютно правда, тому що його гумор підтримував нас у часи, коли було дуже важко, він був неймовірно освіченою людиною, і дуже сумно, що такі молоді люди, 32 роки, якщо не помиляюся, покидають наш світ, ідуть від нас, тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, турбуйтесь про своє здоров'я. І ще одна новина, яка вчора теж з'явилася у інфопросторі, це Ірина Федишин, точніше її чоловік Володимир, розповів про втрату дитини, донечки на 9-му місяці вагітності. І там теж писали таке, що Ірину ми теж ледь не втратили. Дуже сумно, і ми розділяємо цей біль і приносимо співчуття.
1: Справді, ми співчуваємо разом з усіма такій важкій втраті. Ну, що тут можна сказати? Кажуть, час лікує, але зараз ці слова такі нелогічними звучать, що просто треба триматися, заручитися підтримкою рідних і просто проживати цей момент, хоча насправді дуже і дуже важкий.
0: Так, підтримуйте один одного, допомагайте один одному і пам'ятайте, що найбільша цінність – це життя. Бережіть його, бережіть своє життя, бережіть життя своїх близьких людей поруч. Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Поговоримо про вчорашній вечір у Лізі Чемпіонів, який подарував нам усе, за що ми любимо футбол. Несподівані результати, камбеки і розв'язки, які змушують додивлятися матч до останньої секунди. Ми розпочнемо з Мілана, де, власне, Брюге здобув сенсаційну перемогу над Інтером 4-3. Головним героєм став Ніколо Трезоль, який оформив хет-трик. Господарі відповіли дублем Лаутаро Мартінеса і до кінця намагалися врятувати зустріч, але навіть голу компенсований час не допоміг. Бельгійці забрали 3 очки з поля одного з найгрізніших суперників. 7 голів за вечір, болівальники точно отримали свою порцію емоцій. Ще один футбольний трилер відбувся в Норвегії. Вікінг зіграв із Баварією в нічию 3-3. Причому після першого тайму мюнхенці поступалися з рахунком 0-2. Після перерви за справу взявся Гаррі Кейн. Спочатку реалізував пенальті, потім забив головою. Луїс Діас вивів Баварію вперед і здавалося, що фаворити все-таки дотисне суперника. Проте вилучення Майкла Олісе змінило перебіг зустрічі. Наприкінці матчу Герман Гауген зрівняв рахунок і подарував вікінгу першочковий ліз чемпіонів. Для норвежських вболівальників ця ніч точно запам'ятається надовго. Ось Барселона свій камбек довела до перемоги. Каталонці пропустили першими на виїзді проти Галатасарай, але відповіли 4 голами 4-1. Хуан Канцело зрівняв рахунок перед перервою, а в другому таймі Ламін Ямаль організував 2 результати. Тивні моменти. Його передачами скористалися Фермін Лопес та Ентоні Гордон. Крапку постав Карім Адеємі. Ямалі визнали найкращим гравцем зустрічі, отже, навіть без власного забитого м'яча можна стати головною зіркою вечора. Тим часом в Лондоні Арсенал переміг Лілі 3-0. Манчестер Юнайтед повертається з Мадрида без очок. Атлетіко переміг англійців з рахунком 2-0. Ну і вже сьогодні, друзі, 14 жовтня, увага українських вболівальників буде прикута до Шахтаря. Донечани зустрінуться з афінським АЕКом. Початок о 22:00 за київським часом. Серед інших цікавих афіш вечора це Манчестер Сіті проти ПСЖ та Рома проти мадридського Реалу. Тож заряджаємося ранковою кавою, а ввечері знову вболіваємо. Західний полюс.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
9: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
10: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
12: Клас енергоефективності «С».
13: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
14: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарубецький. Слава Україні! Великобританія прискорює постачання до України легких багатоцільових ракет. Усього в наступні 4 роки Україна отримає понад 5 тисяч таких ракет. Про це йдеться на сайті уряду Британії. Зокрема, Сполучене Королівство подвоює підтримку України, в тому числі завдяки постачанню ракет класу повітря-земля на суму 45 мільйонів фунтів. Також Британія дотримується планів з повного запровадження заборони на морські перевезення російського скрапленого природного газу. Це обмежує доступ Росії до провідних у світі британських судноплавних та страхових послуг. При цьому Сполучене Королівство прискорить постачання Британії легких багатоцільових ракет, які довели надзвичайну ефективність проти дронів з реактивним двигуном. В ніч на 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. Про це заявив радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій Флеш у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що наразі обмеження стосуються так званого військового пакету, а саме послуг Starshield, які було обмежено до швидкості не більше 100 миль, приблизно 161 км на годину. Наші сили оборони отримали попередження про таке обмеження, і це призвело до зривку низки місій. Ось очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, наголосив Флеш. Переходимо до місцевих новин. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка під керівництвом Ростислава Держипільського представив у столиці виставу Марусі Чурай. Особливу подію гастролі стала особиста зустріч творчого колективу з авторкою одноіменного роману у віршах легендарної поетеси Ліною Костенко. Про це інформує Франківський драмтеатр. У зустрічі взяли участь режисер-постановник Ростислав Держипільський, провідна акторка та співачка Наталія Половинка, а також актори театру. Режисер поділився спогадами про те, як колись остерігався братися за цей монументальний текст. Проте згодом сценічна історія Марусі Чурай народилася з подуху моря. А які ви всі красиві і різні, а от росіяни усі однакові, говорить Ліна Костенко, і всі сміються. Всі це актори Івано-Франківського національного академічного драматичного театру. Це багаторічний видавець Ліни Васильівни Іван Налкович, це Сергій Жадан та Святослава Карчук, це кінокритик Сергій Трембач, це редактори та журналісти. Під час спілкування з Ліною Костенко ми ці обговорили історію створення постановки, сміливість сучасної театральної інтерпретації класичного твору, а також те, як саме актори проживають свої ролі та відчувають героїв протеси в контексті сьогодення. Учасники зазначили, що сьогодні слова Ліни Костенко про свободу, гідність та незламність звучать особливо гостро та актуально. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
3: Друзі, час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин, себто Прикарпаття. Сьогодні у середу 14 жовтня плюс 4 фіксуємо зараз. Максимально буде плюс 14. День буде хмарним, без будь-яких опадів.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 13, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, також очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше.
3: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Переходимо до погоди у Карпатах. Там сьогодні вранці, боже мій, плюс 1, а в день максимально плюс 11. Похмурий день, де-не-де буде визирати сонце, проте без опадів.
2: Завтра в горах хмарна погода буде триматися до самого вечора. У день очікується дощ. Ввечері він має послабшити від плюс 1 градусу тепла зранку до плюс 7, це максимум за дня.
3: Отака от погода. Інформація взята з порталу synoptic.ua, а ранок на полюсі він продовжується. Кажемо усім доброго ранку.

0: Реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама.

0: Нештучний інтелект.
1: Ну що, друзі, гра «Нештучний інтелект» вже зараз у прямому етері на радіо «Західний полюс». Це гра, де ви відповідаєте на доволі таки цікаві інтелектуальні питання. Ну, а ми за правильні відповіді даруємо вам подаруночки від нас і від нашого партнера гри «Mind Games».
2: Зокрема, це можуть бути різні інтелектуальні сертифікати, крафтові напої, тобто ті подарунки, за які точно варто боротися, бо вони дуже цінними і точно стануть вам у нагоді.
1: Отож, що треба зробити? Як це буде відбуватись, розповідаємо вам. Зараз ми вам називаємо номер студії, ви його занотовуєте обов'язково. Після цього наш Ярослав, той, що Заровецький, той, що мій чудовий співведучий, зачитує питання, зачитує його двічі, а ваше завдання – зметикувати і дати правильну відповідь. Зателефонувати нам, озвучити її і отримати подарунок. На те, щоб подумати, у вас буде рівно 3,5 хвилинки. Це час, скільки триватиме в ефірі на наступна пісня від Backstreet Boys. Отак от. Власне. Номер студії. Давай я скажу номер студії, добре?
2: Давай, але дуже повільно, тому що питання не є сильно важким, і тому, хто першим зателефонує, забирає подарунок.
1: Отож, номер нашої студії для зв'язочку. Куди телефонувати? 0-666-85-77-67. Повторюю. 0-666-85-77-67. Let's go! Що там за питання?
2: Отже, друзі, в середині 18 століття один гравер і картограф представив в публіці свій винахід, його у вигляді карти світу, який одразу став шалено популярним. Сьогодні у вигляді нього виготовляють різноманітні меблі, ювелірні прикраси, декор для дому та навіть монети. Назвіть його.
1: Нічого не зрозуміло, давай ще раз.
2: Так, а можливо я й поспішив про те, що питання буде не важким. А може і справді трішки важкувати. Так, в середині 18 століття один гравер і картограф представив публіці свій винахід, його у вигляді карти світу, який одразу став шалено популярним. Сьогодні у вигляді нього виготовляють різноманітні меблі, ювелірні прикраси, декор для дому та навіть монети. Назвіть його.
1: І поки ви думаєте, в ефірі лунатиме Backstreet Boys. Якщо ви вже знаєте правильну відповідь, телефонуйте нам та отримуйте подаруночки, сертифікати від Mind Games на зовсім різноманітні позиції. Це можуть бути там і страви, і якісь походи кудись, і, не знаю, кінотеатр. Все будемо обирати згодом, а поки телефонуйте 0666-85-7767, якщо знаєте правильну відповідь. Погнали!
0: Західний

0: Східний полюс.
1: Чомусь, знаєш, моя чуєчка всередині підказувала, що ніхто нам не подзвонить, бо просте питання, на твою думку, виявилось абсолютно непростим, Ярославе.
2: Я вже забрав свої слова назад. Непросте питання.
1: Направду, питання непросте, але є люди такі, як я, яким треба, знаєш, от взяти текст перед собою, перечитати, подумати, можливо, навіть уявити, як нам підказує наш постійний улюблений слухач і співведучий Олександр Мисак. І тоді правильна відповідь, вона до вас прийде.
2: В крайньому випадку погуглити, правда?
1: Це дуже крайне. Ярослав, це ж за такі поради.
2: Це ж я не буду робити одразу.
1: Ну. Якщо ви хочете виграти сертифікат від нашого партнера, це питання автоматично переходить у наш Instagram. Вже зовсім скоро з'явиться сторіс із питанням. І там у віконечко ви зможете відповісти, а хто зробить це першим, отримає подаруночок.
2: Друзі, справді, тут проявіть вашу оперативність. Тобто, зайдіть до наш в Instagram Радіо Західний Полюс, просто в пошуку напишіть Західний, одразу підтягу Західний Полюс, якщо ви з нами ще не довершуєте. Ми постимо в сторіс це питаннячко. Якщо ви в віконечці пишете правильну відповідь, то крафтові напої, класні сертифікати, вони ваші.
1: Так, тому заходьте, дружіть з нами у Instagram і слухайте Західний Полюс. Гра не штучний інтелект від Mind Games щосереди о 10:20. Будьте разом з нами. Ранок на Полюсі триває до 12:00. Юлічка Чекель, Ярослав Зарвецький разом у цій студії.
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
8: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
9: Клас енергоефективності – це.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Вівтар від хвіїнки на хвилі найтеплішого полюсу планети, друзі. Я маю просто фантастичну новину, якою на 100% хочу поділитися.
1: Давай, цікаво, вже що?
0: В Києві поетеса, просто легенда, просто мама українського, українського слова, це Еліна Костенко, зустрілася з нашими акторами Франківського драмтеатру, які зіграли у виставі Маруся Чурай за її одноіменним романом у віршах. Які? Уявляєш?
1: В нас однакі вподобання, бо я про це годинку назад новини читав.
0: Справді?
1: Я це викримав в спеціальний блок новин, щоб наші франківці точно почули про цю новину. Ну, звичайно, це ж так круто.
0: Я просто в шоці. Вони зустрілися з легендою. Знаєш так, я по-доброму їм заздрю, тому що вони могли насправді доторкнутися, обійнятися із легендою, тому що Еліна Костенко – це неймовірна жінка, яка все життя захищала українське слово, творила українським словом, і українським словом, я не побоюсь сказати цього, пророкувала нашу, нашу культуру, тому що саме вона її створювала. А взагалі зустріч організувала фундація Еліни Костенко з нагоди показу вистави у столиці, вистава Маруся Чурай, яка стала дуже знаковою для Франківського драмтеатру. Серед гостей, тобто вони прийшли до Ліни Костенко в гості, серед гостей були режисер Ростислав Держипільський, актор Франківського драмтеатру, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук, видавець Іван Малкович і інші діячі культури. Я читаю, і в мене аж просто подих перехоплює.
1: Ну, вони поділилися своїми враженнями, що теж були неймовірно щасливими, гордими, що мали змогу бути дотичними до справді музи нашої української поезії. А так, як мені пригадуються ці слова, і і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт, і наперед не треба вирішити, і за минулим плакати не варт.
0: Так, от я те зараз прочитав, і я ж згадала собі, як я люблю цей вірш. І мені, знаєш, що дуже сподобалося, що Ліна Костенко, вона письменниця, як і тодішніх років, коли вона починала творити, так і сучасності. І, власне, Ліна Костенко зовсім не заперечує проти сучасного прочитання свого твору. Адже в постановці Держипільського нашого Маруся Чурай, яку грає Марія Стопник, собі курить. Гриць лежить під апаратом штучного дихання. Суддя – жінка, а не чоловік, як завжди це от уявлялося. І поетеса пояснила, що вона не втручається в роботу митців, які інтерпретують її твори, адже основне – перетати суть.
1: А знаєш, що мені імпонує в Ліні Костенко? Це, що вона ніколи не прагнула до слави і публічності.
0: До речі, так. Вона доволі такий приватний спосіб життя веде, ну і плюс вона вже, знаєш, за всі свої роки на житті набуті хоче трошки відпочити, і це дуже правильно.
1: Ну так, я погоджуся.
0: Головне – берегти себе.
1: Але кажу, і навіть в розквіті, в найпопулярніші роки все одно вона тримала цю марку приватності.
0: Так, і це теж, до речі, дуже цим треба пишатися, що от людина, наскільки, знаєш, вона могла бути публічною, впізнаваною, не знаю, продавати свої тренінги, лекції. Вона це все не робила.
1: А пригадуєш на противагу допис в треці від Шугара?

0: готуємося до радіодиктанту, який вже зовсім скоро.
1: До речі.
0: Так, нагадай, будь ласка, 20 якого жовтня?
1: 27-го, якщо не помиляюсь.
0: 27 жовтня, справді, перевірити свої сили і знання нашої гарної української мови.
1: От на такій красивій ноті ми з вами хочемо ще нагадати, що генеральним партнером наших ранків на полісі є компанія «Благо». Вони продають чудову нерухомість, а ви можете зайти і дізнатись найактуальніші новини у них на сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 11:00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери у переговорах про вступ України у ЄС. Далі пряма мова. Рада відкрила кластер 2 – внутрішній ринок та кластер 3 – конкурентна спроможність та інклюзивне зростання, оголосив ірландський міністр у справах Європи Томас Бірн. Росіяни атакували ТЕЦ 4 у Києві. Також пошкоджений житловий будинок. Рятувальники гасять пожежу, повідомив Зеленський. Він додав, що партнери не попередили про удар. Ракети були виявлені на підльоті до столиці. За даними нашої розвідки, росіяни готують нові пуски балістики, попередив президент України. Росія 13 жовтня 10 разів атакувала логістичний розподільчий центр епіцентру в Хмельницькому. Згоріло близько 85% товарів, повідомили у компанії. Працівники не постраждали. У компанії нагадали, що раніше росіяни повністю знищили два найбільших логістичних комплекси епіцентру у Києві та Київській області. Розподільчий центр у Хмельницькому залишався єдиним великим складським комплексом, який вцілів. Крім цього, російські війська атакували підприємства у Хмельницькому та Шепетівському районах. Також пошкоджено на АЗС. Протягом доби в області постраждали 6 людей. У папи римського Лева 14-го діагностували рак легені, але йому успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені, повідомила прес-служба Святого Престолу. Тканина, досліджена під час операції, підтвердила діагноз, який передбачався за результатами попередніх обстежень. Аденокарцинома легені – це один із підтипів раку легень. Операція тривала близько 90 хвилин. У Підпечерах під час пожежі в будинку знайшли тіло чоловіка. У вівторок, 14 жовтня, у середу, 13 жовтня, 19:12, до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку в селі Підпечери Івано-Франківської громади. На місце прибули рятувальники, які ліквідували займання домашніх речей на кухні першого поверху. Площа пожежі становила 7 квадратних метрів. Під час гасіння вогню виявили тіло чоловіка 1971 року народження. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють. Читайте деталі на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. То що там на Прикарпатті? Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні у середу, 14 жовтня, зранку до вечора небо буде вкрите хмарами, опадів не чекаємо, але сонця теж не чекаємо. Температура зараз плюс 11, максимально буде плюс 14.
2: Завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 13, це максимум за дня. Весь день буде хмарним, також вранішній дрібний дощ, удень посилиться і продовжує там йти до пізнього вечора.
1: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у середу, 14 жовтня, зараз плюс 6, максимально плюс 11, хмарно з проясненнями, без опадів.
2: Завтра в горах протягом цілого дня буде триматися хмарна погода, також усю другу половину дня йтиме дощ від плюс 1 градусу тепла зранку до плюс 7, це максимум за дня, не тепло, одягайтеся по погоді.
1: Отож, це вся погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а ранок на полюсі він продовжується. Бажаємо вам приємного ранку.

0: Анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Ти куди це зібрався?
5: На вечорниці.
4: Які ще вечорниці у жовтні?
5: Які? Вертикалівські. З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка 82. Даруємо спеціальні знижки на квартири. Вечорниці – вигідні традиції.
4: Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
8: Соціальна реклама.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Org.ua.
8: Соціальна реклама.

0: Варто знати. Роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
1: Ну що, друзі, вітання усім. 11:17 на годиннику, і це наша щотижнева передача «Варто знати», де ми говоримо на актуальні теми і відповідаємо на актуальні питання. Сьогодні у студії офіцерка групи комунікації Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки молодший лейтенант Коцкович Наталія. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні, як завжди, у нас два питання, на які дуже хочемо і ми, і наші слухачі отримати відповідь. Отож, починаємо. Які обов'язки щодо військового обліку мають громадяни України, які тривалий час перебувають за кордоном?
2: Ну, насамперед, варто зазначити, що перебування за кордоном не звільняє громадян України від обов'язків щодо військового обліку. Якщо саме ці громадяни належать до категорії осіб, які підлягають призову, мобілізації, в принципі, такому обліку, таким облікам.
1: Угу.
2: Військове зобов'язання та призовники мають дотримуватися встановлених правил військового обліку, зокрема, своєчасно повідомляти про зміни, про дати, про все, що змінюється у їхньому житті.
1: В їхньому житті, так.
2: Так, починаючи з 17 років. Передовсім, персональні дані, це зміна прізвища, все, куди, якщо вони виїхали за кордон, змінили прізвище, там багато-багато всього, це мусить бути повідомлено в ТЦК та СП. Якщо людина хоче перевірити військовозобов'язаний чи призовник, хоче перевірити свій статус, то, звичайно, він може відкрити резерв плюс, подивитися, співставити, що так, що ні, і якщо є якісь зміни в його житті, то обов'язково про це повідомити. Важливо розуміти, що тривале перебування за межами України саме по собі не звільняє громадянина України, який є в цій категорії військовозобов'язаних або призовників, не звільняє від того, щоб він ставав на цей облік. Так само консульський облік у дипломатичній установі України та військовий облік – це абсолютно різні процедури. Там вже на місцях, за кордоном треба орієнтуватися і обов'язково подавати дані вже там. Якщо громадянин перебуває за кордоном і має сумніви щодо свого військово-облікового статусу або порядку виконання відповідних обов'язків, варто перевірити актуальні відомості, можливо, навіть надіслати, якщо не виходить, там, якщо за кордоном людина не хоче завантажити резерв плюс, то хоча б написати листа і обов'язково отримають відповідь, щоб знати, і відповідь, де буде вказано саме статус цього військовозобов'язаного чи призовника. Тому що можуть виникнути проблеми, тому що людина рано чи пізно захоче повернутися. Повернувшись сюди, тут в нього він може стикнутися з проблемами, які потім дуже довго буде вирішувати. І краще, якщо поступила якась зміна, краще внести. Звичайно, що туди ніхто не поїде, ніхто звідти забирати не буде, але нехай документи будуть в порядку, і щоб не порушувати законодавство і все діяти у межах законодавства України. І найголовніше не ігнорувати вимоги нашого законодавства, тому що виправляти. Завжди є час на виправлення.
1: Наскільки я зрозуміла, вибачте, що переб'ю, все актуальне можна переглянути, звірити, подати у резерв плюс.
2: Так.
1: Тобто це ваш найкращий помічник?
2: Це найкращий помічник. Я з ефіру в ефір це говорю. Якщо ви хочете щось додати, забрати, перевірити, побачити, це все є ваш електронний цей кабінет у резерв плюс. Там все описано, що пов'язано або не пов'язано з військовою службою. І так буде легше.
1: Окей, дякую вам. Тоді переходимо одразу до другого питання. Що робити людині, яка не змогла з'явитися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через, до прикладу, хворобу або якісь інші обставини, які підтверджуються саме документально, які можна підтвердити?
2: Так, звичайно, ці обставини, через які він не з'явився за викликом в ТЦК та СП, звичайно, що мають бути
1: офіційними.
2: Підтверджені документально, тому що на слово ніхто не повірить, тому що зараз такий час, що на слово вірити – це, знаєте, провал мобілізації. Всім повірити, військовозобов'язаним. Все має бути підкріплено документально, і насправді всі ми добре розуміємо, що в житті можуть виникнути будь-які обставини. Саме в той день, коли ви маєте прийти за викликом, можете захворіти.
1: Трапляється різне.
2: Різне трапляється, так. І законодавство насправді передбачає перелік поважних причин такої неявки. Якщо ви надаєте документи, ніяких штрафів, ніяких відповідальності немає. Зокрема, в такій категорії цих поважних причин це хвороба, перешкоди стихійного характеру, воєнні дії та їхні наслідки або інші обставини, які унеможливлюють з'явитися військовозобов'язаному до ТЦК та СП. Але при цьому всьому треба документально це підтвердити. Угу. Якщо не з'явився через причину хвороби, то, звичайно, це може бути довідка від лікаря лікуючого саме на той час, коли...
3: Мала бути явка.
2: Так. Угу. Вона повинна повідомити... людина, якщо захворіла, вона повинна повідомити це в найкоротший термін. Тому що списки не чекають, так? Списки, ти не з'явився, ти вже порушник. І якщо ти захворів там за день, за два, ти повинен вже готуватися до того, щоб лікар тобі виписав довідку, пояснив твою неявку. Mm-hmm. Щодо форс-мажорів, то там вже інша ситуація, там вже і на слону, ми ж бачимо, так, якщо... Mm-hmm. Не буду озвучувати всілякі негативні сценарії, але і просто хочу попередити, що якщо ця причина є поважна, вона може бути підтверджена, то не боятися з'явитися, надіслати листа через уповноваженого, через адвоката, якщо боїтеся прийти в ТЦК та СП. Але обов'язково це має бути пояснення, тому що автоматично людина попадає у список порушників.
3: Якщо ви не з'явилися, але ви, направду, маєте важливу причину і можете підтвердити її документально, от мені дуже сподобалась фраза «не бійтеся прийти і принести цю довідку, чи це підтвердження».
2: Так, але нам ще треба тут зазначити, що не пізніше, аніж протягом 3 днів, треба пояснити.
3: Опісля неявки.
2: Так.
3: Угу.
2: Це просто, це треба запам'ятати, опісля неявки. І треба повідомити в ТЦК та СП або своєю явкою, або в інший спосіб, там листом, прикріпленими документами. Після цього необхідно прибути до територіального центру комплектування, власне, за оцим викликом, який був протягом 7 днів. І якщо знову ж таки ви не можете прибути, знову таки документально треба це підтверджувати. Головне, не забувати про ці терміни, і все буде добре. Тому що кажуть, що дуже багато порушень, але порушення не з боку ТЦК, а порушення саме в документах, саме в неявці, саме в тому, що ігнорують цю проблему військовозобов'язані, і звідси починаються такі маленькі. А коли нагромаджуються проблеми, ці такі невирішені питання, то потім буде набагато швидше їх, набагато тяжче їх вирішити.
3: Пам'ятайте про терміни, про те, що якщо ви не з'являєтесь, ви маєте це підтвердити документально, обов'язково офіційно. І пам'ятайте, знову ж таки, про Резерв Плюс, там ви можете перевірити всю свою актуальну інформацію. Дякую вам, дякую за такий швидкий, оперативний, конкретний ефір, де ми пояснили і дали відповідь на ці важливі питання. Хочеться від вас побажання усім, хто зараз нас слухає.
2: Побажання буде одне. Будьте здорові і працюємо всі разом на перемогу.
3: Дякуємо. Варто знати, як завжди, щосереди об 11:20 в ефірі Західного полюсу, а у нашій студії офіцерка групи комунікації Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки молодший лейтенант Коцкович Наталія. Дякую. До зустрічі через тиждень.
2: Дякую.
0: Варто знати. Роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

0: Ну що, друзі, вітання, 11:30 на годиннику, а це означає, що час цікавих, корисних та потрібних розмов для мешканців Франківська та й загалом для нашої громади. А все тому, що в нашій студії вже зараз є гості, а саме Руслана Василюк, це директорка комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації», та Мирослава Миленька, це кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології та екології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та експертка проєкту «U-Likes». Будемо говорити, власне, про проєкт «Urban Likes» – транскордонна синергія для збереження блакитних екосистем. Доброго вам ранку.
1: Добрий ранок.
0: Як ваші справи, як ваш ранок?
2: Чудово. Чудово. Дякуємо за запрошення і за можливість розповісти про такий важливий проєкт не тільки для Німецького озера, але й для нашого міста загалом.
0: Давайте тоді одразу почнемо з того, що будемо розповідати нашим радіослухачам та нашим глядачам про те, що це за проєкт, що він собою несе. Простими словами, чому він цінний для нашого міста?
2: Ну, назву проєкту ви вже озвучили. Цей проєкт в рамках грантової програми Interact Next Румунія Україна. Маємо можливість спільно з нашими румунськими партнерами втілювати спільний проект в кожному з наших партнерських міст. Німецьке озеро насправді це та природня територія, цінність якої, напевно, набагато більша, ніж здається на перший погляд. Для нас дуже важливо розвивати цей простір, оскільки відвідувачів цієї території дуже багато. Це і містяни з мікрорайону, і дуже багато в нас є військовослужбовців, які проходять реабілітацію і лікування в обласній лікарні. Тому відвідувачів багато, інфраструктури не вистачає. Відтак, завдяки цьому проєкту маємо можливість зробити якісну, екологічну, таку цікаву інфраструктуру, зоновану. Але ключове, що треба, на чому треба потрібно наголосити, це те, що ми хочемо знайти той баланс між інфраструктурою, яка не буде надто урбанізованою, і збереженням природної цінності того об'єкту. Тому що, хоча озеро штучне, але та екосистема, яка сформувалася за роки, коли люди, не було можливостей трошечки і фінансових, і іншого плану, і там сформувалася дуже хороша екосистема, флора, фауна різноманітна, і нам дуже цінно зберегти. Тобто основний лейтмотив цього проєкту – це люди в гостях у природи.
0: Клас.
3: Уявімо, що роботи вже завершені, вся інфраструктура підготовлена, ми прийшли до озера на прогулянку, що нового ми там зможемо побачити?
2: В першу чергу, в вхідній групі це буде реконструкція того пірсу оглядового, буде великий дитячий ігровий простір, який буде виконаний теж з екологічно чистих матеріалів. Це дерево, канати, пісок, ніяких штучних покриттів. Це буде спортивна інфраструктура, це буде відпочинкова інфраструктура, тому що ми бачили, як територією користуються мешканці до того часу, доки вона не облаштована ще, не зроблені якісь такі елементи. Є освітлення, є доріжки, але самого наповнення бракує. Ну і звісно, що будуть території, які будуть залишені недоторканими. Це, зокрема, острів і мілководна частина від мостика до мостика, тому що, як я вже наголошувала, що нам дуже важливо максимально зберегти природню цінність цього об'єкту і вписати ту інфраструктуру, щоб ми не нанесли шкоди об'єкту.
0: Загалом, у назві проєкту є блакитні екосистеми. Що це означає і чому їх варто оберегти? Пані Мирослава, давайте ви відповісте на це питання.
1: Блакитні екосистеми – це елемент структури, частина, така дуже органічна частина міста, вірніше, навіть міської екологічної системи. Ми зараз повертаємося, власне, до такого екоцентричного підходу, яка являє собою систему обводнених ділянок. Так? Тобто до блакитної структури ми сьогодні відносимо озера, річки, тобто ті водні об'єкти, об'єкти, які функціонують, чи вони природного походження, чи штучного, це не принципова різниця, але важливо, що вони функціонують в межах міської там екологічної системи, в межах міської агломерації і виконують екологічні свої екологічні функції. І саме в цьому контексті німецьке озеро, і особливо для Івано-Франківська, для якого от власне таких обводнених ділянок не так і багато, ці площі, воно має надзвичайно важливе значення не тільки рекреаційне, не тільки інфраструктурне, але, власне, як екологостабілізуючий елемент, ну, як фактор підтримки екологічної стабільності міста, що особливо важливо в наших сьогоднішніх реаліях і в плані розростання міста і в просторовому, і в чисельному, і в тих перед лицем тих екологічних викликів, якими ми сьогодні знаходимося.
0: Загалом також проект реалізується в межах програми «Румунія-Україна». Як відбувається дана співпраця? Розкажіть про це детальніше.
2: Завжди проект поділяється на інфраструктурну, тобто тверду хардову частину, і на м'яку частину. В рамках тої м'якої частини в нас було багато ознайомчих візитів, як румунської сторони до Івано-Франківська і області, так і нашої делегації до румунських міст задля обміну досвідом, задля обміну тими викликами, бо виклики насправді в нас дуже схожі, хоча країни різні, але...
0: А які, до речі, можете поділитися?
2: В першу чергу екологічні, тобто це наслідки глобального потепління, зміни клімату. Ви бачите, яка зараз проблема з водністю річок, озер і так далі, не тільки в межах України, але і в Європі загалом. І це все дуже такі процеси, які не завжди залежать від наявності коштів чи там якихось певних заходів і так далі. Але над цими питаннями обов'язково потрібно працювати спеціалістам з різних галузей, що ми, в принципі, і робили в рамках цього проєкту.
3: Якщо говорити, власне, про виклики, як плануєте поєднати активний відпочинок людей із спокоєм птахів та інших мешканців озера?
2: В нас буде чітке зонування. Тобто не може бути, що цілий об'єкт буде, на цілому об'єкті буде розташована інфраструктура. Тому якраз оце продумане зонування, де що розмістити, все буде переважно в тій центральній частині, а, як я вже згадувала, острівна частина буде просто загалом недоторканою, там буде оглядова вежа для спостереження за птахами. В нас багато цікавих орнітологічних екскурсій проводиться на Німецькому озері, коли додається така ще атракція, це буде набагато цікавіше спостерігати і привертати увагу загалом людей до того, наскільки цінними є оця флора і фауна. Це не просто там питання біорізноманіття, збереження і так далі, це не якась окрема маленька частинка і неважлива. Це дуже важливий елемент загальної екологічної системи. Тому саме оце зонування, де ми трошечки якби обмежуємо розростання цього урбанізованого простору, буде сприяти збереженню екологічних принципів.
0: Також, щоб зберегти, власне, екологічні принципи, про які ви щойно говорили, треба дотримуватись певних правил. І мені здається, що дуже важливо на таких ділянках біля водойми розміщати правила. Як можна поводитись з тваринками, як не можна. А от що найчастіше мешканці, відпочиваючи біля озера, роблять неправильно для екосистеми?
1: По-перше, щодо правил, так, в контексті даного проєкту. Проєкт ULEX, він багато в чому проєкт не тільки про, ми вже казали, там інфраструктуру, збереження, це багато в чому проєкт про екологічну освіту, про формування екологічної свідомості, про там, ну, банальне екологічне просвітництво. І тому, коли ми говоримо про правила поведінки, найперше, вони мають бути виховані в екологічну якоюсь свідомістю, відповідальністю, тому що практика підказує, що те, що просто забороняти, воно рідко коли працює.
0: Тобто, ви маєте на увазі, вибачте, що я переб'ю, пояснювати, чому так не можна?
1: Пояснювати, чому так не можна, і змалечку навчати, а як треба. Напевно, що, напевно, що ще важливіше, ніж пояснити, чому не можна. Коли ми пояснюємо, чому не можна, це, напевно, що більше так воно вже, ну, десь в чомусь, напевно, навіть на старше покоління розраховане, так, на оцю систему примусів, заборон, штрафів, які, ну, це не відміняв, так? Але набагато ефективніше, коли це є частина нормальної людської поведінки, діяти так, або не робити те, чого тут робити не можна. Найчастіше, що найчастіше порушується, ну, я думаю, це буде такий загальний екскурс, який стосується будь-якої там природної території, чи там озелененої, чи обводненої, чи залісненої, чи будь-якої іншої. І там, ну, банальні там правила, там
0: не годувати хлібом.
1: Не годувати хлібом там птахів, так? Не купатися там, де це заборонено, так? Не, ну, тобто це такі дитячі речі, і вони мають бути пояснені з дитячого віку і продовжені там пізніше впродовж всього життя. Тому проект, власне, він також передбачає велику кількість і просвітницьких заходів з різними категоріями людей, мається на увазі і професійно, і по віковому співвідношенні. Проект передбачає розробку різних навчальних матеріалів, знову ж таки, для різних категорій дітей, дорослих. І, ну, тому думаю, що це питання, що не можна робити, що воно само по собі
0: закриється.
1: Закриється.
3: Передостаннє питаннячко ще. 22-23 жовтня відбудеться форум межах проєкту. Кому буде цікаво його відвідати і як можна долучитися? І що там буде?
2: Ну, насправді, цей форум буде проходити в Палаці Потоцьких. Ми просимо слідкувати за соцмережами департаменту і нашого комунального підприємства. Там буде повністю оприлюднена програма цього форуму. Буде багато різноманітних експертів в різних галузях, як ми вже казали, тому що не можна відділяти тільки блакитну інфраструктуру. Це є загалом комплекс зелено-блакитна інфраструктура, тому спеціалісти, екологи, біологи, управлінці. Орнітологи, управлінці, тобто для широкої категорії.
0: І загалом тоді наостанок хочеться, ну, по-перше, хочеться подякувати, що ви робите настільки важливу річ для громади, так, ви розвиваєте, власне, оцю культуру поведінки біля озер. Даний проєкт, він теж багато чого допомагає нашим людям краще знати, ну, а потім вже краще функціонувати, відпочивати навіть біля тих самих озер, Німецького озера, зокрема. І хочеться, щоб наостанок кожна з вас дала одну просту пораду від себе для кожного, хто вже зараз хоче прийти і відпочити біля Німецького озера.
1: Я, напевне, що завершу тою порадою, з якої починала Руслана Михайлівна, так, що перебуваючи в будь-якій екологічній системі, в межах міста, поза ним, зокрема на Німецькому озері, так, ми маємо пам'ятати, що ми прийшли сюди гостями. І так само, як ми в своєму домі би не хотіли, щоб нам хтось диктував якісь правила, ну, і свої якісь норми, так само ця система, в яку ми заходимо, вона також хоче до неї, до себе поваги, хоче адекватного відношення і розуміння, тобто поводитися так, якби ти хотів, щоб поводилися, ну, якби мав в твоєму домі поводитися гість. Тобто ця теза проєкту, що ми в гостях у природи, це те, з чим цей проєкт йде у місто.
0: Це так красиво і так розумно, це величезна цінність за цими словами. Дякую. А тепер ви?
2: Ну, насправді, я думаю, що дуже багато було вже сказано і про те, що для чого цей об'єкт, чим він цінний, що людина не є центром. Людина має пам'ятати, що має бути баланс. Баланс між тим відпочинком, між тим, які емоції люди отримують на цьому об'єкті. І основне, напевно, любов до свого міста. І ті, хто в нас є в гостях, так само, я думаю, що ми передамо їм це відчуття трепетності, любові до того об'єкту, як би це не звучало, може, чи пафосно, чи банально, не знаю. Але в основі всього має бути оце любов до свого.
0: І турбота.
2: І турбота.
0: Угу. Дякую вам. Направду дякуємо за працю, яку ви вкладаєте, за дане інтерв'ю, тому що вийшло дуже просвітницьке, дуже цікаво. До речі, всі можуть переслухати наш з вами розмову у розділі подкасти на сайті радіо «Західний полюс». Ну, а «Ранок на полюсі» він триває. Дякую. Сьогодні у гостях була Руслана Василюк та Мирослава Миленька. Говорили про проєкт «Urban Lakes» – транскордонна синергія для збереження блакитних екосистем.

0: реклама.
1: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.

0: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
1: Реклама.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заравайський. Слава в Україні! Великобританія прискорює постачання до України легких багатоцільових ракет. Усього в наступні 4 роки Україна отримає понад 5 тисяч таких ракет. Про це йдеться на сайті уряду Британії. Зокрема, Сполучене Королівство подвоює підтримку України, в тому числі завдяки постачанню ракет класу повітря-земля на суму 45 мільйонів фунтів. Також Британія дотримується планів з повного запровадження заборони на морські перевезення російського скрапленого природного газу. Це обмежує доступ Росії до провідних у світі британських судноплавних та страхових послуг. При цьому Сполучене Королівство прискорить постачання британських легких багатоцільових ракет, які довели надзвичайну ефективність проти дронів з реактивним двигуном. В ніч на 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. Про це заявив радник президента з технологічних інновацій ЗСУ Сергій Флеш у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що наразі обмеження стосуються так званого військового пакету, а саме послуг Starshield, які були обмежено до швидкості не більше 100 миль, приблизно 161 кілометрів на годину. Наші сили оборони не отримали попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, наголосив Флеш. Переходимо до місцевих новин. Міський голова Руслан Марцінків висловив припущення, що до кінця 2026 року місто може опинитися під загрозою ударів балістичними ракетами. Мер закликав керівників комунальних підприємств готуватися до складнішої ситуації та шукати нестандартні рішення для забезпечення роботи міської інфраструктури. Про це Руслан Марцінків заявив під час наради 14 жовтня. Цитую. Я думаю, що до кінця року сюди буде долітати балістика, щоб розуміли те, що ми зараз відчули пару днів. Це тільки квіточки будуть, сказав міський голова. Також міський голова звернувся до керівників комунальних підприємств із закликом не ігнорувати складнощі, які можуть виникнути найближчими роками. Продовжується тато, треба приймати нестандартні рішення для того, щоб ми витримали ще декілька років, то покращення не буде. Тому робіть кроки, а ви далі живете у явному світі, заявив Марцінків. Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Івано-Франківську 11 жовтня загинули троє військових службовців. Ще троє людей отримали поранення, також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житловий будинок, готель і приміщення бізнесу. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12:03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рготині зараз плюс 12 градусів тепла, і це максимум на сьогодні. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, проте без опадів не дощитиме. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 7 градусів тепла зранку до плюс 13, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами. Також протягом цілого дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут зараз 7 градусів, плюс 12 буде ближче до 15:00, це максимум на сьогодні. Погода радує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня може змінитися на похмуру до самого вечора, проте не дощитиме. Завтра у горах має бути дощ, переважатиме хмарна погода, усю другу половину дня йтиме дощ, від плюс 1 градусу тепла зранку до плюс 7, це максимум за дня. Ранок на полюсі добігає вуличне завершення, тому, друзі, передаємо стафету у руки наступним радіоведучим, а почуємося завтра о 8:00. Залишається на хвилях західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: і ми.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
6: 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.
3: Ну що ж, друзяки, доброго-доброго всім деньочку. У нас так легесенько ранок прийшов день. З вами на зв'язку. До четвертої години сьогодні буде Лаврук Ігор, тому я радий всіх вітати, радий сьогодні бути разом із вами. Сьогодні у нас середа, 14 жовтня, на годиннику 12:25, обідній час. Тому всім бажаю смачного, хто зараз, можливо, по дорозі десь на обід, хто, можливо, вже по обіду, ви молодці. Бабуся і мамусі не переживають за вас. Ну і, звісно, ще також привітаю класних людей: Назара, Микиту, Миколу, Кузьму та Івана з іменинами, адже всіх людей сьогодні свято. Тому якщо у вас є рідні, знайомі, друзі, також можете їм передавати вітання. Ну і, звісно, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні попереду нас чекає чудовий, драйвовий, енергійний день, багато цікавої інформації та, звісно, класної музики. Всім гарного та продуктивного дня!

0: хвилю.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Ну і давайте сьогодні поговоримо трошки про те, як краще пізнавати наш з вами спільний дім. Це планета Земля, звісно. Адже 14 жовтня відзначають Всесвітній день екологічної освіти. І екологічна освіта – це не лише про сортування сміття чи збереження лісів. Це також про розуміння того, як наші щоденні рішення впливають на довкілля. І найцікавіше, що почати можна буквально з маленького. Речей. Наприклад, ви знали, що звичайна багаторазова турбинка може змінити десятки, навіть сотні одноразових пакетів протягом тривалого часу. Я думаю, це всі розуміють. А вимикаючи світло в порожній кімнаті, ми не просто економимо електроенергію, але й формуємо корисну звичку відповідного споживання. І ще один важливий момент – екологічна освіта починається не обов'язково у університетах чи на спеціальних лекціях. Вона починається ще вдома, в школі, на вулиці, у парку, коли батьки пояснюють дітям, чому не варто лишати сміття після пікніка, або коли хтось замість автомобіля обирає прогулятися пішки. Це теж екологічна культура в дії. А знаєте, що мені тут найбільше сподобалося? Для того, щоб зробити щось хороше для планети, не потрібно бути супергероєм. Іноді достатньо накинути обгортку по смітник, посадити дерево, або просто нагадати друзям, що природу варто берегти. Тому сьогодні пропоную маленький челендж. Зробіть хоча б одну екологічну справу, якої зазвичай не робите. Можливо, відмовтеся від зайвого пластикового пакету або приберіть за собою на природі. Пам'ятаємо, планету ми отримали не лише для того, щоб нею користуватися, але й для того, щоб зберегти її для наступних поколінь. Бережіть себе, бережіть природу і нехай хороших звичок у вашому житті і в нашому стає дедалі більше. Ви слухаєте Західний полюс.

0: Реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні середа, 14 жовтня, на годиннику 12:52. Зовсім скоро ви почуєте актуальний випуск новин, але перед тим, уявіть собі ситуацію. Ви купили зарядний пристрій, підключили його до розетки, а він не підходить до вашого телефону. Або придбали побудову техніку, яка працює зовсім не так, як очікували. Саме тут і стають важливими стандарти. Друзі, стандартизація – це створення спільних правил і технічних вимог, завдяки яким продукція, технології та послуги можуть бути безпечнішими, якіснішими і сумісним між собою. І знаєте, що цікаво? Над міжнародними стандартами працюють тисячі фахівців в різних країнах. Серед ключових організацій – це IOS, яка займається міжнародними стандартами в багатьох галузях. IAS, що спеціалізується на електротехніці сфері. Та ITU, яка працює у сфері телекомунікації. Тобто це результат міжнародної співпраці, а не правила, які хтось придумав наодинці. А тепер маленький факт для розумів. Стандарти допомагають навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. Коли користуємося смартфоном, підключаємо до інтернету, купуємо техніку чи подорожуємо, спільні якісь технічні правила часто роблять наше життя простішими і безпечнішими. І тут є цікава думка. Стандартизація – це не про те, щоб усі люди були однаковими, це про те, щоб різні люди, компанії та країни могли домовлятися про спільні правила і ефективно взаємодіяти. Тож сьогодні варто подякувати фахівцям, чия робота часто залишається за кадром, але допомагає нам щодня користуватися сучасними технологіями. Нехай у вашому житті буде більше якісних речей, надійних рішень і зрозумілих правил, а ви залишайтеся на хвилі Західного полюсу, тут ми знаходимо цікаве навіть у тому, що на перший погляд здається суто технічним і незрозумілим.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Російські війська уночі атакували всі три ТЕЦ у Києві, заявив прем'єр-міністр

І Корецький без деталей. Також під ударами були об'єкти енергосистеми в Харкові та області. І критична інфраструктура Київщини, яка забезпечує живленням столиці та центральних регіонів. Росія атакувала залізничні об'єкти у 5 областях України, заявив голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Під ударами були об'єкти на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Пошкоджені суттєві, людей завчасно евакуювали, постраждалих немає. У 2026 році Росія активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, зокрема по локомотивах, пасажирських поїздах і вокзалах. Нардепа Гончаренка офіційно виключили з фракції «Європейська солідарність». Повідомив він і подякував колегам за 12 років роботи. 5 жовтня партія заявила, що більше не може продовжувати спільний політичний шлях з Гончаренком. За декілька днів до цього депутат опублікував дописи, у яких, зокрема, написав, що Україна програє війну та запропонував домовлятися про все на світі. Його висловлювання спричинили дискусію, зокрема, серед членів фракції ЄС. Це відбувається на тлі спроб США відновити мирні переговори. У Німеччині розпочинається судовий процес над колишнім українським військовим офіцером Сергієм Кузнєцовим. Його звинувачують у організації таємної операції, що призвела до підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. Ця справа стане першою нагодою для публічного розгляду доказів, зібраних під час багаторічного розслідування, яке було дипломатично та політично незручним для німецького уряду, що і надалі рішуче підтримує Україну, незважаючи на те, який пов'язує Київ із цим злочином. Зеленський прибуде до Британії в середу на тлі планів Лондона прискорити постачання ракет, які довели високу ефективність протиреактивних безпілотників. Прем'єр Британії Бердем також доручив міністрам підготувати додаткові санкції, пакети військової допомоги та фінансової підтримки, щоб надалі Україні невідкладну допомогу протягом найближчих тижнів. Далі про новини Прикарпаття. Франківська центральна міська клінічна лікарня перша в Україні отримала лазерну систему для лікування новоутворень. Лікарня Івано-Франківська отримала 4-канальний апарат лазерної системи «Ехолазер» від італійської компанії «Еласта». «Ехолазер» використовується для мікроінвазивного лікування окремих доброякісних і злоякісних новоутворень. Зокрема, технологію застосовують при захворюваннях щитоподібної та передміхурової залози, печінки, нирок і молочної залози. У перспективі розглядають можливість її використання також для лікування новоутворень підшлункової залози. Можливість такого лікування визначають індивідуально. У Франківську майже 10% водіїв, яких спіймали за кермом у стані сп'яніння, вчинили це порушення повторно. З початку року патрульні зафіксували 441 випадок п'яного водіння, 46 з яких повторні. Про це під час оперативної наради у міській раді 14 жовтня повідомив начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в області Андрій Керерук. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзі, давайте разом будемо перевіряти, що ж нам обіцяє синоптик на сьогоднішній день. А обіцяє він те, що Івано-Франківську в Калуші Роатані зараз стане на теперішній час на годиннику плюс 8 градусів. Трошки ранок і день прохолодний. Максимальною сьогодні позначка буде 14 градусів тепла, а ближче до вечора опуститься знов до 8 градусів. І, звісно, сонце в цей день буде з'являтися рідко із-за хмар, але день буде без опадів. Ну і на завтра, четвер, 15 жовтня, в Прикарпаттю сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. А температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 градусів. Ну і не забуваємо Закарпати, зокрема Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там на градуснику плюс 9 градусів. Максимальною сьогодні позначка буде плюс 12 градусів. А ближче до вечора опуститься до плюс 2 градусів. Буде доволі дуже прохолодно. Хмарний день та похмурий вечір прийшли на заміну сонцю. Ну а на завтра, в четвер, 15 жовтня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від цілих плюс 1 до плюс 7 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день і ввечері буде йти дощ, друзі. Тож, обов'язково треба буде брати з собою парасольки або дощовики, якщо плануєте якісь цікаві походи. Це були всі актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину. Ну а ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі найтеплішого полюсу.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Ну ти серйозно йдеш у вертикалі з гарбузом?
11: Абсолютно. Час відмовити оренді по-українськи.
10: Це як?
11: Принести гарбуза орендованій квартирі і обрати свою власну.
10: З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка, 82. А всім, хто принесе гарбуза, спеціальні знижки на квартири. Вертикалівські вечорниці. Відмов оренді по-українськи. Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
12: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
4: Реклама.

0: Східний полюс.
1: Шановне панство, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику 13.25, середа, 14 жовтня. Напевне, ця дата багатьом щось дає зрозуміти. І знаєте, є теми, повз які я просто не можу пройти сьогодні в ефірі. І одна з них – це історія Української повстанської армії. Адже за кожною історичною датою стоять люди. Їхні долі, їхні рішення, їхня боротьба та прагнення бачити Україну вільною. 14 жовтня 1942 року – дата, яку традиційно вважають символічним днем створення УПА. І ця дата була обрана не випадково. Вона зберігалася зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, яке мало особливе значення для українського козацтва. Офіційно цю дату закріпили постановою Української головної визвольної ради у 1947 році. Але давайте трохи зануримося в історію. На той час Україна не мала власної незалежної держави. Її територія була охоплена війною, а українці опинилися між двома тоталітарними режимами – нацистським і радянським. У таких умовах формувалися підпільні організації та збройні загони, які прагнули боротися за українську державність. Важливий нюанс. УПА не виникла в один день у повністю сформованому вигляді. Збройні формування розвивалися поступово, а назва Українська повстанська армія закріпилася за загонами, пов'язаними з ООН у 1943 році. Одним із перших відомих бойових епізодів став напад повстанців на німецький гарнізон у Володимирівці на Волині в лютому 1943 року. Головною політичною метою УПА було відновлення незалежної української держави. Її учасники діяли в надзвичайно складних умовах – у лісах, у підпіллі, без стабільного постачання, часто не знаючи, чи повернуться додому після наступного завдання. Радянська влада згодом жорстоко переслідувала повстанців, їхні родини та людей, яких підозрювали в допомозі підпіллю. Збройний опір поступово переріс у тривалу боротьбу, а підпільна діяльність тривала ще й у повоєнні роки. І водночас, говорячи про УПА, важливо пам'ятати. Історія не завжди буває простою і однозначною. У роки війни відбувалися також трагічні польсько-українські конфлікти, зокрема масове насильство проти цивільного населення на Волині та в Галичині. Ці сторінки потребують чесного осмислення, поваги до пам'яті невинних жертв і відповідного ставлення до історичних фактів. І знаєте, що для мене тут найважливіше? Ми можемо по-різному досліджувати окремі події, дискувати про рішення історичних постатей, але маємо розуміти одне – настільки дорого українцям давалася боротьба за власну державу. Незалежність не з'явилася сама собою. За нею – покоління людей, які не хотіли змиритися з тим, що хтось інший вирішуватиме долю їхньої землі. І сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу, історія нагадує нам про ціну державності, про силу національної пам'яті та про відповідальність перед тими, хто прийде після нас. Тож пам'ятаємо свою історію, вивчаємо її чесно, не забуваємо полеглих і шануємо тих, хто сьогодні захищає Україну. Бо знати історію – це не просто пам'ятати дати, це розуміти, ким ми є, звідки прийшли і чому свобода має таку високу ціну. Західний полюс.

реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
2: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Полюс.
1: Ну що ж, друзі, ви слухаєте Західний полюс. З вами Ігор Лаврук. Сьогодні середа, 14 жовтня, 13:50, і ми з вами продовжуємо. Я зараз скажу так, що наступна інформація прозвучить для тревел людей. Людей, які люблять подорожувати. Зараз якраз прохолодна, золотава осінь. І, напевно, багато хто з вас вже собі запланував десь поїздку або політ разом з ластівками у теплі краї трошки відпочити. І я знайшов доволі таку цікаву статтю, інформацію, що пишуть: ви ризикуєте залишитися без грошей та техніки, і що категорично не варто класти у багаж літака. Так ось, пасажири авіарейсів зазвичай приділяють максимум уваги і правилам перевезення ручної поклажі, зовсім забуваючи про небезпеки для зареєстрованого багажу. Експерти з авіаперевезень назвали перелік критично важливих речей, які краще за будь-яких обставин тримати при собі в салоні літака. Тож, збираючись у довгоочікувану відпустку чи робочу поїздку, ми дуже часто намагаємося запхати у валізу все підряд. От, а раптом щось там знадобиться, а раптом треба буде праски з собою в літаку, аби звільнити руки для кави в аеропорту. Однак досвідчені працівники авіагалузі попереджають: декілька необачно покладених речей у зареєстрованих багаж можуть коштувати вам не лише зіпсованого настрою, але й безпеки чи значних фінансових втрат. Так ось, що вони нам рекомендують. Повербанк, ліки та документи тримайте ближче до себе. Збираючи валізу, варто пам'ятати, що під час транспортування вона приходить десятки конвеєрів, сортувальних стрічок та механічних перевезень. Навіть найміцніша валіза не гарантує цілісного його місту. Працівник аеропорту Бенджамін Джордан у коментарі виданню Travel. Це він наголосив, що дуже важливий нюанс. Так ось, повербанки, правила у більшості авіакомпаній суворо забороняють здавати їх у багажник, багажний відсік через ризик самозаймання. У салоні стюардеси можуть оперативно зреагувати на несправність. Життєво важливі ліки, пересадки, затримки або втрати валізи можуть залишити вас без необхідних медикаментів на тривалий час. І документи, ключі та цінності, усі паспорти, ключі від дому, авто та важливі папери мають бути тільки у вашій ручній поклажі. І наступне – це крихкі дорогі предмети також потребують обережності. Скляні флакони з парфумами чи алкоголем легко розбиваються від удару або тиску інших важких валіз. Якщо ж ви вирішили ризикувати, подбайте про надійну м'яку упаковку та перевірте норми перевезення рідин. Дорогу електроніку, ювелірні прикраси та речі, що мають для вас особливо сентиментальну цінність, категорично не рекомендується залишати у валізі, яка переміщується без вашого нагляду, бо можуть собі присвоїти. Тож, головне правило – спокійної подорожі завжди тримайте при собі все те, без чого ви не зможете комфортно провести бодай один день у разі затримки багажу. Тож, я для травел-людей бажаю успішних, прекрасних, неймовірних, чарівних, позитивних подорожей, відпусток і приїхати на Україну зарядженими, енергійними та працювати надалі. До наступної відпустки.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Луцьку внаслідок атаки реактивного БПЛА травмувалися шестеро людей. Двоє із них у важкому стані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Романюк. Є руйнування.

Цивільної інфраструктури, зокрема гуртівні товари. У Рівному відомо про 5 поранених. Одна людина перебуває у стані середньої тяжкості з політравмою, повідомив у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Коваль. Третій армійський корпус і придані підрозділи звільнили Зелену долину, Липове та Колодязь на Лиманському напрямку, повернувши під контроль України ще 101 квадратний кілометр території під час четвертого етапу операції «Вівальді». За даними корпусу, протягом четвертого етапу операції росіяни втратили близько 3 тисяч військових, а загалом за час «Вівальді» – 8 тисяч. Загалом за 4 етапи операції українські сили звільнили 277 квадратних кілометрів та повернули під контроль України понад 16 населених пунктів. Дрони завдали удару по найпотужнішому у Росії дата-центру, що належить найбільшому банку та технологічній компанії країни Сбербанку. Об'єкт розташований у Бакалово Саратовської області за 650 кілометрів від кордону України. Це головний центр РФ за проєктною потужністю, яка становить 82 мегавата. Там розташовані 3 тисячі стійок та 120 тисяч серверів. Обмеження Starlink позбавляє Україну ефективного засобу проти реактивних шахедів, повідомив радник президента Сергій Флеш. Starlink використовується в найефективнішому зараз рішенні для захисту нашого неба від реактивних шахедів. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів, підкреслив він. Далі про новини Івано-Франківська. Сьогодні, 14 жовтня, у Бурштинській міській раді відбулося засідання міжвідомчої ради, яке привів заступник міського голови Володимир Чуйко. Напередодні Європейського дня протидії торгівлі людьми, який відзначає 18 жовтня, учасники обговорили запланові в громаді просвітницькі заходи. Їхнє завдання – допомогти мешканцям розпізнати ризики, уникати небезпечних ситуацій та знати, куди звертатися за допомогою. 3 міста Прикарпаття – Івано-Франківськ, Калиш і Коломия – увійшло до Європейського індексу «Міст-2026». Програма «Прозорі міста» досліджуватиме практики місцевої влади за 7 напрямами. Новий цикл Євроіндексу охопить 50 українських міст. Аналітики оцінюватимуть не лише наявність документів або серверів, а й те, наскільки вони доступні, актуальні та корисні для жителів. У жовтні розпочалося оцінювання відкритості та взаємодії міської влади з громадськістю у фокусі. Доступність інформації про діяльність міських рад, оприлюднення документів і рішень, а також можливості участі громадян у місцевому урядуванні. Це були всі новини станом на теперішню годину. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте разом перевіряти, що ж обіцяє синоптик на сьогодні. Станом на теперішню годину, зараз у нас 14.04. У Івано-Франківську, в Калиші, Рогатині та Городенці зараз на термометрі плюс 14 градусів. І це максимальна позначка за сьогодні. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 8 градусів. І хмарна погода триматиметься в Прикарпатті увесь день. Але сьогодні обіцяють, що буде без опадів. Ну а на завтра, четвер, 15 жовтня, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранішній дрібний дощ в день посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. А температура повітря завтра коливатиметься на Прикарпатті від плюс 7 до плюс 12 градусів. І не забуваємо, звісно, Закарпати, зокрема Яблуниця, Косів та околиця зараз там на термометрі плюс 12 градусів. Це також максимальна позначка вже за сьогодні. І ближче до вечора опуститься до плюс 2 градусів. Буде доволі дуже прохолодно. І хмарний день та похмурий вечір прийшли на зміну ясному ранку. І сьогодні в Карпатах без опадів. Ну а на завтра, четвер, 15 жовтня, температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 7 градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. А ось у другу половину дня йтиме дощ. Тож, друзі, беріть з собою завтра парасольки, якщо плануєте десь поїздку у Карпати. І це були всі новини. Станемо на теперішню годину. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

I feel the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.

0: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089. Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтеся за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

слухаєте Західний полюс. Ну що ж, друзі, знову мої вітання. А ну підкажіть, будь ласка, чи є тут ті, хто досі боїться стоматологів? Або ті, хто відкладає похід до зубного лікаря за принципом «та нічого, ще трохи потерплю, може і саме мене». Тож, сьогодні тема точно для вас, адже 14 жовтня відзначає Всесвітній день майбутнього без каріасу. І хоча звучить це як мрія кожної людини, яка хоча б раз чула звук стоматологічної бурмашини, насправді йдеться про дуже важливу річ – профілактику захворювань зубів і турботу про здоров'я ротової порожнини. Каріс – це не просто маленька темна цяточка на зубі, це процес руйнування його твердих тканин, який виникає, зокрема, через дію кислот, що утворюються за участю бактерій у зубному нальоті. І якщо проблему ігнорувати, вона може призвести до болю, складнішого лікування та значно більших витрат. І тут, друзі, поділюся власним досвідом. До 15 років у мене вже було приблизно 13-12 пломб. Тому я вам кажу, це не тільки питання здоров'я, але й фінансів. Адже набагато приємніше, погодьтеся, що витрачати гроші на подорожі, відпочинок чи якісь власні бажання, ніж на лікування зубів. Тому, батьки, зверніть увагу особливо на зубки своїх дітей. Навчайте їх правильно чистити зуби з раннього віку. Обмежуйте часті солодкі перекуси. Використовуйте зубну пасту з фтором і відповідно до віку та регулярно відвідуйте стоматолога. А дорослим не варто також забувати і про власне здоров'я. І пам'ятайте, чистити зуби двічі на день, користуватися зубною ниткою та не чекати, поки заболить, значно розумніше, ніж потім героїчно переживати лікування. Тож бажаю всім здорових усмішок, міцних зубів і якомога менше приводів для зустрічі із стоматологами поза плановими оглядами. Усміхайтеся частіше, адже щира посмішка – це безкоштовно. А от її ремонт іноді обходиться недешево. Західний полюс.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
9: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: Полюс.
1: Ну що ж, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі. Сьогодні в нас середа, 14 жовтня, на годиннику 14.50. І знаєте, пропоную трішки повернутися з вами у дитинство, у той час, коли найбільшою проблемою було, як дістати ще одну порцію меду і чому друзі постійно кудись поспішають. Адже сьогодні, 14 жовтня, відзначає день народження Вінні-Пуха, одного з найвідоміших ведмедиків у світовій літературі та мультиплікації. І чи знаєте ви, що Вінні-Пух насправді має британське походження? Його створив англійський письменник Аллен Олександр Мілл. А історії про ведмедика надихнула іграшки його сина Крістофера Робіна. Перша окрема книжка про Вінні-Пуха побачила світ саме 14 жовтня 1926 року. Тобто сьогодні цей персонаж святкує ціле століття. А от мультфільм, який багато хто з нас пам'ятає з дитинства, створили вже в Радянському Союзі на студії «Союзмультфільм». Перша частина вийшла у 1969 році, а загалом з'явилися ще дві. І знаєте, що цікаво? Радянський Вінні-Пух відрізнявся від версії Дісней і мав власний, дуже впізнавальний характер. Він любив мед, потрапляв у кумедні ситуації, іноді надто багато думав про їжу, але водночас нагадував нам про дружбу, прості радощі та вміння не оскладнювати життя. Більше, що ніж потрібно. І, до речі, я теж маю одну улюблену мудрість, яку взяв собі за життєвий принцип. Тож, як казав Вінні-Пух, а точніше у моїй трошки власній інтерпретації його філософії, треба робити так, як треба, а так, як не треба, робити не треба. Ось така, друзі, життєва мудрість від Вінні-Пуха та від мене, тож нехай у вашому житті буде побільше меду, справжніх друзів, гарного настрою і менше ситуацій, коли самі собі створюємо проблеми. Західний полюс.

0: Новини.
1: Мої вітання на годинку 15.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Безпекова ситуація у Слов'янській громаді стрімко погіршується. Росіяни щодня атакують місто та навколишні населені пункти, вбиваючи мирних жителів. Лише цьогоріч жертвами ворожих обстрілів стали 54 людини, значно більше, ніж у попередні роки. Російська військова війська посилюють обстріли Донеччини, зокрема під регулярними атаками опиняється Слов'янська громада. Окупанти щодня і кілька разів на добу задають удари по цивільній та критичній інфраструктурі, руйнують житлові будинки, вбивають і тримують мирних жителів. У столиці внаслідок російського удару загинули 5 людей. Ще 36 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. Найбільше жертв і поранених у Деснянському районі, де російський боєприпас влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомила поліція Києва. Як зазначають у поліції, правоохоронці продовжують працювати на місцях російської атаки та документувати її наслідки. 13 жовтня невідомий чоловік вбив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади у Кутузівці Харківської області. Також є інформація про поранення одного військовослужбовця у Момотовому. Про це Суспільне стало відомо у власних джерел з правоохоронних органах. За даними джерела, чоловік з автоматом спочатку вбив одного військового біля будинку, де

Бував інші бійці, а потім продовжив стрілянину вже у будинку. За попередню інформацію, загинули 5 військових, стрілянина тривала близько 2 годин, невідомий втік. У 2 різних підрозділах Сил оборони України підтвердили інформацію про збої у роботі «Старлінк». Про це вони вказали у Суспільному. Командир одного з батальйонів бригади, яка триває оборону поблизу Слов'янська та на Донеччині, сказав, що обмеження стосуються здебільшого підрозділів сил безпілотних систем на тих, що діють на рівні «Діп Страйк». Далі новини Івано-Франківська. Приватні перевізники Івано-Франківська хочуть тариф на проїзд у 25 гривень. Про це повідомив мер. У Франківську приватні перевізники хочуть підвищити тариф до 25 гривень замість 20, який діє зараз. У мерії пропонують пов'язати підвищення вартості проїзду із встановленням валідаторів. Під час оперативної наради 14 жовтня міський голова Руслан Марцинків поцікавився, коли приватні перевізники перейдуть на оплату проїзду через валідатори. У Коломиї навколо озера імені Юрія Руфа облаштували пішохідну зону. Працівники Центру туризму та дозвілля встановили відповідні дорожні знаки, які обмежують рух велосипедів та електросамокатів. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, синоптик каже, що плюс 14 градусів на термометрі зараз у Івано-Франківську, Калиші та Рогатині. Це максимальна позначка, а вже ближче до вечора опуститься до плюс 8 градусів. Ну і протягом усього дня погода буде похмурою, але сьогодні на Прикарпатті без опадів. Ну а на завтра, четвер, 15 жовтня, температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 12 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Ну і, звісно, не забуваємо Закарпати. Зараз в Яблуниці, в Косові та околицях плюс 12 градусів. А ближче до вечора впуститься до плюс 2 градусів. Тобто буде доволі дуже прохолодно. І ясному ранку прийшла на зміну хмарна погода, яка протримується до самого вечора. І сьогодні також без опадів в Карпатах. Ну а на завтра, четвер, 15 жовтня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Середини дня і до його кінця йтиме дощ. А температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 7 градусів. Тож сьогодні у нас без опадів, а завтра у Франківську та Карпатах буде дощок. Тому обов'язково з собою беріть парасольки, щоб не змокнути. І це, друзі, були всі актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше. Адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: Голос.
1: Ну що ж, друзі, ви слухаєте «Західний полюс», з вами Ігор Лаврук. Сьогодні у нас середа, 14 жовтня, на годиннику 15:24. Знаєте, друзі, кажуть інколи, що не потрібно тривожити і згадувати минуле. Але я пропоную сьогодні все ж таки з вами трошки повернутися у вчорашній день, 13 жовтня, бо був Міжнародний день невдач. І знаєте, це одна з тих тем, яка мені насправді близька, тому що я вважаю, іноді наші невдачі можуть навчити нас набагато більше, ніж наші перемоги. До речі, історія цього дня почалася у Фінляндії. Ще у 2010 році його започаткували студенти певної спільноти, які хотіли змінити ставлення людей до невдач. Особливо в підприємстві, де страх помилитися часто заважає людині навіть спробувати реалізувати власну ідею. А вже у 2012 році ініціатива отримала міжнародну назву. Тобто головна ідея проста – не потрібно соромитися своїх помилок, потрібно вміти робити з них висновок. І знаєте, я тут повністю погоджуюся. Я сам та людина, яка в своєму житті неодноразово проходила через невдачі, складні ситуації, моменти, коли щось не виходило як хотілося. Але з часом я почав дивитися на це зовсім з іншої сторони. Сьогодні я вже не сприймаю кожну невдачу як щось жахливе. Навпаки, я запитую себе: Ігор, добре, а з чого я навчився в цій ситуації? Що я тепер розумію такого, чого не розумів раніше? Тобто я не думаю, чому це сталося, а для чого це сталося. І це дуже важливо. І ось тут починається найцікавіше. Тому що після невдач ми починаємо більше аналізувати. Краще розуміти себе, людей навколо, свої сильні та слабкі сторони. Ми вчимося приймати рішення. Стаємо обережнішими там, де це потрібно. Але водночас сміливішими там, де раніше нас зупиняв страх. Подивіться хоча б раз на підприємців. Не кожна бізнес-ідея стає успішною. Не кожен проєкт приносить очікуваний результат. Але невдалий досвід може підказати, що потрібно змінити. Як краще працювати з людьми, як ухвалювати рішення. Іноді саме після першої невдачі спроби людина нарешті розуміє, як зробити правильно. Але тут є один важливий нюанс. Не сама невдача робить нас сильнішими, а те, що ми робимо після неї. Можна роками повторювати одну ту саму помилку, звинувачувати обставини, світ і нічого не змінювати. А можна зупинитися, проаналізувати ситуацію, зробити висновки і рухатися далі. Я б навіть сказав так: не бійтеся мати в житті складні історії, бійтеся прожити їх і нічого не зрозуміти. І ще одна думка, якою хочу поділитися. Іноді нам здається, друзі, що ми відстаємо від інших, що у когось усе дуже добре виходить, але ми тільки шукаємо свій шлях. Але ми ж не знаємо, скільки разів ця людина помилилася, скільки разів їй хотілося все залишити і скільки зусиль стоїть за її результатом. Тому, друзі, якщо сьогодні у вас щось, можливо, вийшло не так, не поспішайте ставити на собі хрест. Можливо, це не кінець вашої історії, а лише момент, після якого ви почнете діяти мудріше. Пам'ятайте, невдача – це подія, а не ваша особистість. Ви не стаєте невдахою лише тому, що одного разу там десь програли, помилилися чи зробили неправильний вибір. Тож, аналізуємо, навчаємося, робимо висновки і рухаємося обов'язково вперед, далі. А я вам бажаю, щоб навіть найскладніші життєві ситуації з часом ставали вашою мудрістю, досвідом і силою. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
2: Ти куди це зібрався?
3: На вечорниці.
2: Які ще вечорниці у жовтні?
3: Які? Вертикалівські.
4: З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка 82. Даруємо спеціальні знижки на квартири. Вечорниці – вигідні традиції.
5: Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
6: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. І такий момент я собі от згадав. А пам'ятаєте ви таку іграшку, як дзига? О, я думаю, зараз у кого точно прокинулися дитячі спогади, бо сьогодні 14 жовтня, міжнародний день дзиги. Я навіть не думав, що така дата взагалі існує, але цікаво згадати про такі моменти. Я вам більше того скажу, у мене теж колись була така іграшка, мені було приблизно десь, не знаю, 5-6 років, 4. І це ж ціла історія. Ти береш її, запускаєш, дивишся, як вона крутиться, і думаєш, ну все, зараз подивимось, скільки вона протримається, а потім запускаєш ще раз, і ще раз, і ще раз. Буде тині ж дуже треба встановити цей рекорд, кого довше буде. Якщо поруч і друзі, то все, починається справжній чемпіонат, у кого дзига довше закрутиться, чия впаде, чия там закрутиться не швидше. І головне, ніхто не хоче програвати. І, до речі, такі змагання справді були частиною дитячих забав із цією іграшкою, а саме дзига набагато старша за наше покоління.

0: Подібними іграшками люди бачилися і бавилися ще тисячі років тому. Дослідники знаходили стародавні дзиги, виготовлені з дерева та інших матеріалів. Уявіть собі, технології змінюються, телефони стають розумнішими, а дзига все одно залишається дзигою. Але знаєте, що мені ще згадується? Наші батьки, дідусі і бабусі, коли ти носишся по хаті, бігаєш по двір'ям, стрибаєш, щось там постійно вигадуєш, і тобі там десь звідусіль кричать: «Та що ти крутишся, як та дзига? Сядь вже маком на хвилинку». Або ще краще, ти там цілий день крутишся, як дзига. Тобі що, спокою немає чи що? І ти такий стоїш, дивишся на них і думаєш: «Та я ж просто дитина, я досліджую світ. У мене енергії на трьох дорослих вистачить». А тепер уявіть собі, якби сучасним дітям сказали: «Не крутись, як дзига». А вони у відповідь: «Мамо, я взагалі-то там квадробер, мені треба бігати». До речі, у дзиги є цікава наукова особистість. Коли вона швидко обертається, їй допомагає утримувати рівновагу так званий кутовий момент. Саме тому вона не паде одразу, а продовжує крутитися. Коли ж обертання сповільнюється, дзига починає хитатися і зрештою падає. І знаєте, мені навіть згадується, що тут є така маленька життєва метафора. Поки ми маємо енергію, рухаємося, пробуємо щось нове, ми ніби теж крутимося, шукаємо свій напрямок. Але важливо пам'ятати, що навіть найактивнішій дзизі іноді потрібно зупинитися, перепочити, набратися сил і знову рушити вперед. Тож сьогодні пропоную вам взагалі згадати своє дитинство. Можливо, когось досі лежить дома стара дзига, а хтось давно її не бачив і вже навіть забув, як вона виглядає.
1: Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Моє вітання на годиннику 16.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Луцьку уламки російського безпілотника влучили у гуртівню «Єврогурт», внаслідок чого загинули 6 мешканців міста, ще 12 людей постраждали. Очільник області Романюк повідомив, що наразі пожежу вдалося ліквідувати. Продовжується розбір завалів та ліквідація наслідків. Спецпризначенці підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» завдали системних ударів по логістичній та паливній інфраструктурі російських військ у прикордонній зоні. Про результати роботи FPV-екіпажів за кілька місяців повідомив командир підрозділу, полковник воєнної розвідки Віктор Торкотюк з позивним «Титан». Загалом розвідники знищили та уразили понад 2300 ворожих цілей. Серед уражених об'єктів – склади з боєприпасами, броньова техніка та артилерійські установки. У трьох районах Києва зупинився електротранспорт. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинений рух електротранспорту в частині Печерського, Солом'янського та Шевченківського районах Києва. Призупинено також роботу фунікулера та трамваю. Президент Зеленський прибув до Великої Британії. Сьогодні у нього має відбутися зустріч з королем Чарльзом III. Також Зеленський планує зустріч з прем'єр-міністром Бернемом. Вони обговорять широкий аспект безпекових питань. Далі новини Прикарпаття. Івано-Франківську відбулося чергове реабілітаційне заняття для поранених захисників, які проходять лікування та відновлення. До майстер-класу долучилися і поліцейські відділу організації соціальної роботи управління кадрового забезпечення Івано-Франківську. Захід організувала громадська організація «Ветерани цивільні Петрос», майстер-клас із плетіння виробів.

І паракорду мав на меті підтримати військовослужбовців, які приходять лікування до Івано-Франківської області. У Львові лікарі вперше виконали трансплантацію печінки 7-місячному хлопчику з Івано-Франківщини. Давид Матрофайл отримав частину органа від свого батька, а надскладна операція тривала близько 12 годин і завершилася успішно. Це були всі новини станом на теперішню годину. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз на термометрі плюс 13 градусів. Вже полегенько йде на спад, ближче до вечора опуститься до 8 градусів. І сьогодні протягом цілого дня і до вечора буде день без опадів. І це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 15 жовтня, температури повітря коливатимуться від плюс 7 до плюс 12 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Протягом всього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. Ну і звісно, не забуваємо Закарпаття. Зараз там на термометрі 13 градусів у Яблуниці, в Косові та околицях. І ближче до вечора опуститься до плюс 2 градусів. Буде доволі прохолодно. І також до вечора буде без опадів. Ну а на завтра, четвер, 15 жовтня, сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Середини дня і до його кінця йтиме дощ. А температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 7 градусів. Тож, в Карпатах завтра також, друзі, буде дощик. Обов'язково беріть з собою парасольки. Ну що ж, це були всі новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Реклама. Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
1: Соціальна реклама.
2: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.

Do You Mind, шановна температура, разом із календарними даними рухатися вперед. Сьогодні 14 жовтня, 14 градусів тепла у Франківську. Було би не зле, якби завтра плюс 15, ну і так далі. Хоча на Хеллоуін 31 з плюсом, це б була вже дивина, дивна я. Всіляке буває. Температура світового океану на 2 градуси вище норми. Ель-Ніньо бушує в зв'язку з цим. Температура води у Івано-Франківську десь близько 10 градусів тепла в середньому. Це як? Близько норми? Теоретично. Найвища температура, власне, сьогоднішнього дня, 14 жовтня, була ще тоді, коли ми святкували покрови. В цей день плюс 27 у 2014-му зафіксовано. Ну і в 23-му уже... Чи ще святкували, вже й не пригадаю. Також 27 градусів тепла. Ви пам'ятаєте таку температуру в 2023 році? Аномально, спекотно. Мінімальна 4 градуси морозу була зафіксована в 1992 році. Сьогодні ми, напевне, теж перевершуємо деякі показники середньостатистичні. Як для практично екватора осені. Але це ж не може не тішити. Тішимося цьому феноменально прекрасному жовтню, який просто насолода для очей, ну і для інших відчуттів наразі теж комфортно. О 16.20 вітаю вас на хвилях найтеплішого. Відтепер надалі Квітнева Оксана. Я сподіваюся, ця кнопочка найтеплішого у вас на першому місці.

Не будемо ми нічому вчитися. Танці танцювати можна на місці, крутитися довкола себе, як дзига. З нагоди сьогоднішнього міжнародного дня цієї дивовижної речі, іграшки, яка виглядає дуже якось містично і магічно. Власне, покрутилися, і всім весело. І тим, хто довкола вас, і вам всередині теж дуже навіть небуденно за відчуттями. Крім того, маємо сьогодні день народження Вінні-Пуха. Пісню Вінні-Пуха можемо послухати, дозволити собі, хоча я підозрюю, що вранці ви її вже слухали тут, на найтеплішому. Так, у виконанні Арсена Мірзояна, звісно ж, кого ж іще. Міжнародний день стандартизації, Всесвітній день екологічної освіти. А ще дуже важлива дата – день створення Української повстанської армії, саме 14 жовтня 1942 року. 1694 день повномасштабного вторгнення і ще один день до перемоги. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Західний полюс.
1: Реклама.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама.

паровою машиною, ще спробую розберуся. З автобусом чи тролейбусом? Простіше. Хто сказав, що це чоловіча робота? У Франківську бракує водіїв, тому на електроавтотранс кличуть і жінок опановувати цю професію. Вельми важливо. Війна змінила багато. Не всі чоловіки можуть працювати, бо захищають країну. Тому шукаємо нових людей у команду, пишуть у соцмережах комунального підприємства «Електроавтотранс». Власне, там навчають і беруть на роботу, є стабільна зарплатня і соціальний пакет. Деталі за номером 050-433-95-87. Успіхів вам кар'єрних, ви нам потрібні. Якщо ви підходите для цієї праці, якщо вам це цікаво, то ми будемо тільки за. Ми всі пасажири маємо на увазі саме цю категорію людей. А що ж до ситуації на дорогах, то тут, звичайно, своя специфіка теж є. Потрібно мати дуже моцні нерви, аби їздити франківськими вуличками, не пристосованими до такої великої кількості транспорту. Чергове ДТП на вулиці Короля Данила біля зупинки, біля базарчика, про нього пише Марта у чаті 112 Івано-Франківську телеграмі. Через це, власне, були годину тому деякі труднощі із проїздом в тому районі. Зараз, можливо, ситуація вже виправилася, але будьте обережними і щасливої дороги усім, хто нас слухає за кермом.

0: Новини.
1: У Луцьку кількість загиблих унаслідок російського удару 14 жовтня зросла до 6, повідомив очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих. 5 осіб знайшли при розборі завалів у Гуртівні. Одна особа померла у лікарні, написав він у телеграмі. За словами Романюка, роботи з ліквідації наслідків тривають. Він також повідомив, що 12 людей були поранені під час російської атаки. 10 внаслідок влучання уламків безпілотника в Гуртівню «Єврогурт». Двоє, зокрема, дитина через падіння уламків на 9-поверховий багатоквартирний житловий будинок. За даними повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі проти 14 жовтня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 128 ударних безпілотників і 39 ракет різних типів, які заходять на ціль балістичною траєкторією. У ЗСУ повідомили, що основним напрямом удару були Київ, Київщина і Харківщина, а особливістю атаки РФ було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість балістики по об'єктах енергетики. Українські дрони атакували найбільший дата-центр Росії, що належить найбільшому банку країни – Сбербанк. Про це пише Reuters із посиланням на слова першого заступника голови правління Сбербанку Олександра Ведяхіна в коментарі журналістам. Він підтвердив удар по центру обробки даних, однак заявив, ніби всі системи та сервіси Сбербанку працюють у штатному режимі без перебоїв. Попри ці заяви, користувачі по всій Росії повідомили, помітили перебої в роботі банківських застосунків та інтернет-сервісів, пише Moscow Times. Проблеми фіксували на ресурсах Сбербанку, його нейромережі, а також пов'язаного з ним сервісу доставки продуктів «Самока». Також скарги надходили на роботу Ростелекому, МТС, Мегафону, Т2, хостинг-провайдера і цифрової екосистеми для бізнесу «Контур», інтернет-банку, «Точка-банку», сервісу «Бізнес-онлайн», сервісів Mail.ru, ВКонтакті, Россельгосбанку, Альфа-банку, ВТБ, Озон, Авіто та порталу Держпослуги. Як пише Reuters, у 2024 році російське пропагандистське інформагентство РІА Новості повідомляло, що в дата-центрі Сбербанку мали розмістити найбільший на Росії суперкомп'ютер, який планували ввести в експлуатацію у 2027 році. Україна і раніше завдавала ударів по російських дата-центрах, нагадує нам громадське, уперше дата-центр російської компанії Яндекс атакували 8 жовтня, тоді повідомляли про пожежу на території верстатобудівного заводу «Саста» в Рязанській області. Наступного дня постраждали частини інфраструктури дата-центру російського Яндексу в Калузі, а 11 жовтня у місті Володимирі. Атаки тривають після кількох влучань російських дронів по дата-центрах у Києві, зокрема після

0: них роботу зупинив об'єкт компанії «Космонова», унаслідок чого 26 вересня низка медіа повідомили про перебої в роботі. 14 жовтня у Івано-Франківську обрали голову Ради ветеранів при Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Ним став ветеран російсько-української війни та громадський діяч Роман Дорожівський. Про це повідомляють зі зборів низка ЗМІ. Дорожівський – учасник бойових дій АТО ООС. З 2018 року – підприємець і військовослужбовець. З 2016-го очолює громадську організацію об'єднання воїнів і волонтерів «Галицькі леви», яка підтримує ветеранів, учасників бойових дій та їхні родини. У 2022-23 служив у Збройних силах України на посаді командира механізованого взводу. Під час виступу Дорожівський наголосив, що Рада має працювати над розв'язанням проблем ветеранів у громадах. За його словами, він разом із командою виступав за те, щоб до складу Ради входили представники територіальних громад, а не громадських організацій. Кожен ветеран живе в громаді, його проблеми та їх вирішення також знаходяться в територіальній громаді, зазначив Дорожівський. Серед перших завдань новообраний голова назвав навчання представників Ради, зокрема, йдеться про розуміння роботи місцевого самоврядування і органів державної влади, систем соціального та пенсійного забезпечення і охорони здоров'я. Коли ми будемо навченими, ми зможемо ставити правильні запитання і вимагати вирішення наших проблем, сказав він. Іншим кандидатом на посаду голови був ветеран і доброволець Володимир Козак. У 2022-му він добровільно мобілізувався до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», отримав поранення і був звільнений зі служби у зв'язку з інвалідністю 3-ї групи. Він продовжує волонтерську діяльність, працював у управлінні супроводу ветеранів Івано-Франківської міської ради, нині служить інспектором управління вибухотехнічної служби Національної поліції України. Під час виступу Володимир Козак наголосив на важливості спільної роботи над питаннями доступності медичного забезпечення ветеранів та освіти. Якщо ми будемо одним єдиним спільним кутом, ми можемо досягнути багато успіхів для роботи наших побратимів, ветеранів і ветеранок, сказав він. За результатами голосування головою Ради ветеранів обрали Романа Дорожівського. За нього проголосували 40 учасників зборів, за Володимира Козака – 7. На посаду заступника Романа Дорожівського запропонували Володимира Козака. Ветерани підтримали цю кандидатуру майже одноголосно. Свою кандидатуру на посаду секретаря висунув Віталій Максим'юк, представник Ради ветеранів від Івано-Франківської громади, який служив у 7-му окремому стрілецькому батальйоні. Також ветерани висунули кандидатуру Сергія Федорка з Богородчан. Він служив з 2014-го у 24-й окремій механізованій бригаді, а згодом у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». За результатами голосування секретарем Ради ветеранів обрали Сергія Федорка. Розібралися з бюрократією. Що ж до проблем насущних у тлумачі. На території міської лікарні під час заміни теплотраси знищили дуби, які рідні полеглих захисників висадили на їхню пам'ять. Родина військового обурена, що їх не попередили про ці роботи. У лікарні пояснюють, що більшість дерев не прижилися, а на ділянці проходять тепломережі. Мама загиблого захисника Галина Острижнюк каже, що майже 2 роки тому родини висадили молоді дуби на території лікарні, щоб увічнити пам'ять сина, який загинув на війні. Відтоді за деревом своєї родини вони доглядали самостійно. Під час одного з відвідувань гаю чоловік виявив, що на ділянці ведуться роботи, імені таблички зібрані вкупу, самих дерев уже не було, землю розрівняли, на місці встановили палі. При черговому відвідуванні нашого деревця чоловік виявив, що на ділянці ведуться якісь роботи, імені таблички, що були біля кожного дерева, скидані вкупу, як сміття. Дерев не видно, ділянка розрівняна до чорної землі, забиті якісь палі, розповіла жінка. За словами Галини Острижнюк, після висадки дубів міська влада не забезпечувала належного догляду за ними. Торік її батько звернувся в Тлумацьку міську раду ветеранів. Тлумацький відділ ветеранів, точніше. Адже ділянка заросла травою, цього року, каже жінка, зарості були такими високими, що дерево доводилося шукати або полити. Головний лікар Тлумацької центральної міської лікарні Богдан Пліс у коментарі пояснив журналістам, що на ділянці замінили теплотрасу. За його словами, під дубами проходять старі тепломережі, які все одно довелося би ремонтувати. Так, цього літа у нас проводили заміну теплотраси саме на цій ділянці, де росли дуби. Я прийшов на посаду директора лікарні вже після того, як гай посадили. Але можу вам сказати, що місце для цього вибрали невдале, адже там розташовані старі мережі. І як не цього, то наступного року довелося би проводити їх заміну, розповів Богдан Пеліс. Ну, взагалі-то пересадити теж варіант. Він додав, що з 40 висаджених дубів прижилися 11. За словами керівника лікарні, дерева, які вціліли, сфотографували, щоб рідні могли їх забрати, і мені таблички, каже він, передали на реставрацію. Натомість Галина Острижнюк наполягає, що її дуб був живим і зеленим. Ще у вересні жінку обурює, що родини не попередили про ремонт, і вони не мали змоги пересадити дерева самостійно. Ми його огородили, він ріс, я розумію, що мережі треба лагодити, але ж можна було нас попередити. Ми б цей дуб забрали і посадили в себе. Він був наче продовженням нашого сина після його смерті. Тоді ми так символічно їх садили, схоже, що тільки для фото. Нам ніхто не міг дати відповіді, куди поділося дерево. Тепер воно знайшлося виправдання, що ті дуби, які росли на цій ділянці, просто всохли, переконана Галина Острожнюк. За словами Богдана Пліса, лікаря, власне, головного, лікарня спільно з відділом ветеранів, міською радою та рідними загиблих вирішили знайти нове місце для висадки дерев там, де відповідний ґрунт і немає підземних комунікацій. Ми з повагою ставимося до пам'яті загиблих, тому разом із людьми вирішили знайти хороше місце для дерев із відповідним ґрунтом. Та де б не було жодних комунікацій, може це буде біля озера чи в парку, але у відповідному гарному місці, де б усі родини могли посадити дерева у пам'ять про загиблих, додав керівник лікарні. На цьому поки що все з такими розборами. А наступний випуск уже увечері о 18:00.
1: Погода.
0: Сьогодні 14 градусів тепла і сонячно ясно у Франківську. Вранішня похмурість, звичайно, далася в знаки. Певний час навіть не вірилося, що так присниться, але обіцяли ясну погоду. І ось туман розійшовся. Просто дуже довго він розходився, опадав, осідав на землю, дуже повільно, не поспішаючи. Після того і сталася ясна денна погода. Завтра, на жаль, прохолодніше від 7 до 12 із дощами. В другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Зовсім інша картинка на дворі пануватиме. В Калуші сьогодні теж максимум плюс 14, завтра від 7 до 12 тепла, дрібний дощ йтиме вночі, до настання ранку закінчиться, у другій половині дня відновиться з більшою силою, послабшає тільки увечері. Стосовно Рогатина, то там на наступну добу від 6 до 11 прогнозують. Середини дня до його кінця йтиме дрібний дощ. І сьогодні там теж плюс 14 максимум. Малохмарно. В Городенці плюс 13. Сьогоднішніх сонячно. Завтра від 7 до 12 тепла. Вночі очікується дрібний дощ. Вранці без опадів. У середині дня дрібний дощ розпочнеться знову і йтиме до самого вечора. В Косові плюс 14. Ну, бо 14 жовтня. Без опадів, сьогодні ясно. Завтра від 5 до 9 тепла, усього лише вранішній дрібний дощ. У день посилиться, продовжуватиметься до самого вечора, пишуть на Synoptic.ua. А для Яблуниці на добу наступну, на екватор осені, четвер, 15 жовтня, прогнозують від 1 до 7 тепла. У другій половині завтрашнього дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Сьогодні там 13 градусів тепла і ясно, сонячно.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: ким ми.
1: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.

вчора побачила афішу Клер. Вона буде у Франківську на початку листопада. Вирішила глянути, що це за тур такий. Вирушила співачка Україною 2 листопада у Вінниці, 3 в Чернівцях, 5 в Івано-Франківську, 6 у Львові. Далі Одеса, Черкаси, Дніпро, Полтава і Харків. До кінця осені в таких планах перебуває Клер. А у Франківську в кіноконцертному залі «Арена Центр», якщо би ви перепитували, що означає абревіатура ККЗ, кіноконцертний зал. Ви там хтось дивилися кіно? Я ні. А на концерти? Так, ходила. І на цей, можливо, піду. Концерт Клер у Франківську – це чиста емоція, яка пронизує наскрізь і торкається найглибших струн душі. Музика її не просто звучить, вона пульсує в унісон із серцебиттям, перетворюючи кожну пісню на інтимне щемливе зізнання. Це невагомий світ, де крихка ніжність стикається із потужною внутрішньою силою. Попрацювали. Якомусь там рекламному відділі написали такий текстик. Коли Клер починає співати, весь світ навколо затихає. Її голос, наче теплий шепіт у напівтемряві, миттєво руйнує будь-яку відстань і обіймає за плечі. Це магічний, майже містичний зв'язок. У цей момент здається, що на всій планеті залишається тільки вона, ви і її музика. Яка лікує і водночас надихає. Вас надихає? Я сподіваюся. Не просто черговий виступ, масштабна подія. Співачка, яку називають однією з найтанцювальніших артисток сучасної сцени, привезе до ККЗ «Арена Центр» оновлене концертне шоу, де філігранно переплетуться стильний поп, енергійне диско та соковитий фанк. Зал вибухне енергією під час шалених танців під улюблені хіти на вінілі «Над хмарами» та «Тисячі пісень». А вже за мить зануриться в інтимну трепетну атмосферу нових композицій з її альбому «Яка є». Так зветься альбом, на підтримку якого вона й вирушила у тур. Музика Клер позбавлена будь-якої фальші чи штучного пафосу. Вона створена для того, щоб проживати кожен відтінок почуттів разом із артисткою, яка дихає в унісон зі своїми слухачами. До речі, квитки такі вагомо в ціні. Не скажеш, що дуже дешеві, від 790 до 1390 гривень варт.

ще одне ДТП. Перехрестя вулиць Петлюри, Ірини Фаріон. Смуга в напрямку вулиці Чорновола заблокована. У чаті 112 Івано-Франківськ, повідомляють, маєте на увазі.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Ну ти серйозно йдеш у вертикалі з гарбузом?
5: Абсолютно. Час відмовити оренді по-українськи.
4: Це як?
5: Принести гарбуза орендованій квартирі і обрати свою власну.
4: З 15 по 31 жовтня будівельна компанія «Вертикаль» запрошує на вечорниці у відділ продажу на Івасюка 82. А всім, хто принесе гарбуза, спеціальні знижки на квартири. Вертикалівські вечорниці. Відмов оренді по-українськи. Деталі на сайті «Вертикаль.ua».
6: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
7: Заміна шин без черг. 068-233-57-27. Поряд з ТРЦ «Велес» 068-233-57-27. Vlastor.ua.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.

0: Західний полюс.
1: Нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, а степ.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
1: На третьому рівні Men's Pro.
2: Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Коломийського районів триває.
1: Повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
3: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
4: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Коломийського районів триває. Увага! Повітряна тривога на території Івано-Франківського та Коломийського районів триває.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Смартфони Pixel врятують від закачування. В Android 17 з'явилася нова функція Motion Assist. Google зробила смартфони Pixel цікавими для ще однієї категорії користувачів – людей, які страждають від закачування в транспорті. Компанія почала розгортання функції Motion Assist, яка доступна поки що тільки на окремих смартфонах серії Pixel, виключно з встановленим Android 17, але повноцінне розгортання ще не почалося. Ця опція перебувала в розробці 2 роки і у багаточому нагадує так звану мітку руху – Vehicle Motion Cues, яка з'явилася в iOS 18. Під час їзди в транспорті на екрані смартфона з'являються анімовані рухомі точки, які стабілізують вестибулярний апарат. Щоб активізувати нову функцію Google, необхідно зробити наступні кроки – відкрити налаштування, ім'я користувача, усі сервіси, особиста безпека та захист пристрою. Motion Assist буде активовуватися автоматично, коли смартфон фіксує рух в автомобілі. Також функцію можна додати в панель швидкого доступу, і коли вона активна, система показує повідомлення про її роботу, що дає можливість швидко вимкнути її без необхідності заходити в налаштування. Для зручності користувачів розробники передбачили кілька варіантів налаштування, які дозволяють змінювати колір, форму і прозорість індикаторів руху. Трильйонна яма. Чому бум штучного інтелекту досі не приносить грошей нікому, крім NVIDIA? Штучний інтелект – це дорого. Дуже дорого. Настільки, що станом на травень 2026 року індустрія примудрилася проїсти близько 1,4 трильйона доларів, так і не вийшовши в загальний плюс. Поки розробники змагаються в кількості параметрів своїх моделей, інвестори все частіше ставлять незручне запитання – а де гроші? Згідно з даними моніторингового сервісу Is AI Profitable, ситуація виглядає як класична золота лихоманка, де заробляють лише продавці лопат. Загальна виручка всієї галузі становить близько 613 мільярдів доларів, що навіть не покриває половини витрат на інфраструктуру, навчання та електроенергію. Корпоративне спалювання кешу. Список тих, хто витрачає найбільше, очолюють техногіганти, які намагаються інтегрувати шаї в кожен куточок своїх екосистем. Проте цифри в їхніх звітах поки що малюють глибоке червоне море. Amazon – мінус 291 мільярд доларів, Google – мінус 262, Microsoft – мінус 235 і Meta – мінус 227 мільярдів доларів. Навіть чисті гравці ринку, як от OpenAI, попри мільйони платних підписників, залишаються глибоко збитковими. Їхній мінус становить 27 мільярдів доларів. Схожа доля спіткала Anthropic та XAI Ілона Маска. Їхні втрати оцінюються у 26,5 та 19,2 мільярда доларів відповідно. Величезні суми йдуть на оренду обчислювальних потужностей та зарплати спеціалістам, які стають дорожчими за професійних футболістів. Єдиний бенефіціар хаосу. На фоні загального фінансового занепаду лише одна компанія почувається прекрасно. NVIDIA фактично монополізувала ринок заліза для шаї. Поки інші намагаються вигадати, як монетизувати чат-ботів, Дженсен Хуанг просто відвантажує чіпи контейнерами. За оцінками аналітиків, NVIDIA отримала близько 478 мільярдів доларів виручки безпосередньо від замовлень, пов'язаних із ШАІ. При витратах у 225 мільярдів доларів компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 253 мільярди доларів. Це робить її чи не єдиним реальним переможцем у гонці озброєнь, де всі інші учасники поки що лише виснажують свої ресурси. Чи лусне ця бульбашка? Ринок починає демонструвати ознаки втоми від нескінченних обіцянок. Якщо у 2024 році інвестори були готові пробачати будь-які збитки заради слова AI у прес-релізі, то у 2026 році вимоги до окупності стали жорсткішими. Проблема в тому, що більшість шиї продуктів досі не мають чіткої бізнес-моделі, яка дозволяла перекрити вартість одного запиту до нейромережі. Поки що ми спостерігаємо за тим, як Microsoft та інші гіганти намагаються переконати світ, що ці трильйони – це інвестиція в майбутнє, а не найдорожча помилка в історії технологій. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі! Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
8: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
13: Реклама.

рівну годину тому збиралася вам розповісти про те, що вулиця Мазепи на відтинку від Гурика в сторону Крахівців стоїть намертво. Про це теж писали у чаті 112 Івано-Франківську, телеграмі, але саме розпочалися тривожні активності. Минулося, спасибі ППО, вкотре величезне, просто невимовне, нелюдське. Та цього слова замало однозначно, але з вдячністю продовжуємо цей вечір з надією на те, що розсмокталися затори на дорогах вже станом на зараз. З добрим вечором і з казкою «Ветеріни теплішого».

0: Новини.
1: Росіяни завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині. Унаслідок цього постраждали 4 людей, є загиблі. ДСНС України інформує, росіяни невпинно знищують Краматорськ. Унаслідок чергового авіаудару по житловій забудові поранені 4 людини. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, в одному з них повністю зруйнований під'їзд із 1 по 9 поверхи. Рятувальники повідомили, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили фрагменти людських тіл, які передали співробітникам Національної поліції для ідентифікації. Крім того, внаслідок обстрілів виникли пожежі в магазині та в приватному секторі, де горіли 4 приватні будинки і гаражі, пише «Українська правда». 3 людини постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по Запоріжжю 14 жовтня. ДСНС знову ж таки інформує, внаслідок атаки російськими безпілотниками 3 людей отримали травми. За однією з адрес пошкоджений приватний житловий будинок, рятувальники ліквідовували пожежу. За іншою адресою зруйнований двоповерховий будинок. Зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 7 особам, аварійно-рятувальні роботи завершили. У Кремлі виправдали чергові атаки на українську енергетику під час оголошеного енергетичного перемир'я президента США Дональда Трампа тим, що його умови їм не конкретизували. Про це сказав речник Путіна Дмитро Пісков. Запропоноване Трампом енергетичне перемир'я не було конкретизоване, тому не можна говорити, що Росія його не дотримується, заявив той. Окупанти заявили сьогодні, що російська армія вночі вдарила по об'єктах енергетики України. Водночас у Міноборони РФ додали, що цього разу застосовували високоточну зброю наземного базування та ударні безпілотники великої дальності. При цьому раніше глава МЗС РФ прокоментував заклики американського лідера, зазначивши, що Зеленський не заслужив перемир'я. Лавров підкреслив, що цілі Росії в СВО не змінювалися, і Москва продовжує їх домагатися, додає російські пропагандистські медіа «Вісті». Домагається, звичайно, тим, що в ніч на 14 жовтня завдає масованого удару балістичними ракетами по енергооб'єктах Києва та області. У столиці виникли внаслідок цього перебої з електропостачанням. Є загиблі і постраждалі. Через атаку тимчасово призупинено рух електротранспорту в окремих районах міста. А також била по всіх 3 ТЕЦ Києва. Російська армія цієї ночі головною ціллю атаки стали об'єкти енергосистеми в столиці та в Харкові. Російська сторона заявила, що Україна нібито атакувала нафтопереробні заводи в Саратовській і Рязанській областях. В офісі президента України назвали цю інформацію фейком. Спершу російські повідомили ЗМІ, я так розумію, про начебто атаки українських бійців по нафтопереробних заводах Росії. Віце-прем'єр Росії заявив, що ЗСУ нібито атакували 2 НПЗ у Саратовській та Рязанській областях. За його словами, Україна такими кроками буцімто не демонструє руху в бік енергетичного перемир'я. Так не уточнили ж, по чому не можна бити. Згодом в Офісі президента України спростували заяви російської сторони про нібито ураження НПЗ. Там наголосили, що інформація про атаку на нафтопереробні заводи не відповідає дійсності. Натомість Україна успішно уразила дата-центр і ще кілька ворожих об'єктів. Під час першої хвилі атаки на Київ Україна не отримала попередньої інформації про запуск балістичних ракет, однак перед наступними 3 хвилями атак протягом ночі такі дані вже надходили. Наразі ситуацію вивчають українська сторона і партнери. Про це в проєкті «Український фокус ранок» на Слава ТВ та на Еспресо розповідав начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат, за словами якого під час першої атаки на Київ близько 22:40 вчорашнього вечора Україна не отримала інформації про запуск балістичних ракет. Така ситуація

повторилося вдруге поспіль. Є певні, можливо, проблеми. Вона, ця проблематика вивчається як нами, так і партнерами, але протягом ночі були ще три хвилі. А так балістикою інформація була, зазначив Ігнат і пояснив, що за кілька хвилин до наступних атак з'являлося повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього, коли ракета потрапляє в радіолокаційне поле українських засобів і її фіксують, надходить повідомлення про швидкісну ціль, що рухається на Київ. Тут уже лічені, навіть не хвилини, тут десятки секунд потрібно після першого повідомлення одразу реагувати, особливо Києву та області, тому що з Брянська і з Курська воно долітає дуже швидко, наголосив начальник управління комунікації повітряних сил. Ігнат уточнив, що йдеться про інформацію щодо запусків балістичних ракет, зокрема С-400, С-300 і Оніксів. Водночас поняття розвідувальних даних охоплює значно ширший спектр інформації, зокрема це дані про активність російської стратегічної авіації на Енгельсі, де базуються Ту-160 і Ту-95, а також про кораблі в Каспійському і Чорному морях, які Росія може використати для запуску крилатих ракет. Також до розвідувальних даних належить інформація про безпілотники противника, які запускають із різних майданчиків навколо України. За словами Ігната, ці відомості допомагають підготуватися до ударів, посилити оборону на окремих напрямах, передислокувати підрозділи та розосередити наявні боєприпаси і ракети, дефіцит яких залишається серйозним. Це дає змогу ефективніше діяти під час протиповітряного бою. Президент Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III. Європейська правда повідомляє, що цього дня Зеленський прибув до Великої Британії, де мав аудієнцію з королем. Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства, додав він. Президент України та прем'єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію. Також стало відомо, що Британія планує прискорити постачання Україні ракет LMM, які використовуються для збиття російських реактивних дронів. Окрім того, прем'єр-міністр Британії Енді Бернем заявив, що хоче відновити мости між Україною та США, але утримується від критики Трампа напередодні візиту Зеленського до Лондона. Івано-Франківська, Алуша, Коломия. Увійшли до Європейського індексу міст 2026. Аналітики оцінюватимуть, наскільки місто є відкритим, підзвітним і зрозумілим для жителів, які працюють електронні сервіси, і наскільки добре вони працюють. Які відкриті дані, публічні фінанси, антикорупційні механізми тут застосовуються. Євроіндекс оцінюватимуть у півсотні українських міст. Результати дозволять побачити сильні та слабкі сторони кожного з міст і визначити аспекти, які варто вдосконалювати відповідно до європейських підходів. Програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine досліджуватиме практики місцевої влади за сімома напрямами. Відкритість, електронні сервіси, відкриті дані, підзвітність, публічні фінанси, доброчесність і протидія корупції, публічні інвестиції. Результати дослідження публікуватимуть поетапно за окремими напрямами. Перша – відкритість. Оцінювання розпочали в жовтні цього року. Команда аналізуватиме, наскільки доступною та зрозумілою жителям є інформація про роботу міської влади, чи можуть громадяни легко знайти ключові документи та рішення, отримати дані про роботу ради та її органів і скористатися механізмами участі. Раніше вже тестували методологію Європейського індексу в 11 містах на них. Оцінювання показали, що українські міські ради впроваджують окремі європейські практики, проте їм все ще бракує системності. Середній результат становив 44 бали зі 100 можливих. Найвищі загальні результати продемонстрували Київ, там 55 з лишком балів, Луцьк – 53 з хвостиком, знову ж таки, і Львів. Теж 53 з трішечки кутішим хвостиком, ніж у Луцька. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» вже о 20:00.

0: Погода.
1: Зараз у Франківську 12 градусів тепла, відчувається як плюс 13, тепліше, хмарно, штильно, безвітряно себто. Тиск атмосферний 745 міліметрів ртутного стовпчика, становить вологість 62%, геомагнітної активності тривалість 9 можливих, і температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 10. Сонце зайшло о 18:33, о 7:41 завтра сходитиме, але ми цього навряд чи побачимо, поспостерігаємо цю красу. Схід сонця – це завжди прекрасно, як і захід. Завтра хмарно. У Франківську в четвер 15 жовтня дощитиме майже всю добу. З короткочасними припиненнями опадів і проясненнями ненадовго. Температура коливатиметься від 9 до 13, ну хоч морози відступили, завжди є плюс, так? При проясненнях, от, наприклад, сьогодні повітря було дуже навіть з морозцем, а тут теплішає на нічку. Температура середня, така не дуже висока, звичайно, плюс 13, могло би бути більше, як сьогодні, якби сонечко присвітило, але як для 15 жовтня, екватора осені, дуже не зле. Мінімальна тим паче, 9 градусів тепла – це розкіш. Знову ж таки, для середини осені вітер західний завтра переважаючий за напрямком 8 метрів за секунду. Максимум його потужності не слабо, скажімо так. Щодо дощів, у день і ввечері йтиме дощ, пишуть на синоптик.ua про Франківськ, там її від 7 до 12 обіцяють. І також температуру в Калуші. В Калуші дрібний дощ йтиме ще вночі, але до ранку закінчиться. У другій половині дня відновиться з більшою силою, послабшає тільки увечері. Плюс 6, плюс 11 наступної доби у Рогатині. В день і ввечері там ітиме дрібний дощ. А сьогодні там було плюс 16 на секундочку. В Гроденці було плюс 13. Пишуть на синоптику, завтра від 7 до 12 тепла. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться, проте в другій половині дня відновиться і йтиме до пізнього вечора. В Косові завтра від 5 до 9 тепла, а сьогодні теж було плюс 16. В другій половині завтрашнього дня дрібний дощ, який йтиме весь час, посилиться і не заспокоїться до самого вечора. І Яблуниця. Там сьогодні було зафіксовано плюс 13, якщо вірити тому ж синоптику. Від 1 до 7 тепла наступної доби у четвер 15 жовтня у другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: У «Новус» знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус» робимо, бо любимо.
7: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
8: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
11: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
13: Соціальна реклама.

0: А що я? А я нічого.
1: Західний польот. Ні, ну не те, щоб нічого. Кола знялася у «Крашенці 2.0» у фільмі українському сімейному комедійному, який наразі в прокаті у Франківську, в Мовіленді можна подивитися. Більше того, що вона знялася, там її пісень стільки, буквально купа саундтреків. Ну, якщо взяти до уваги, що це пісні, які не писалися як спеціально саундтреки до фільму «Крашенка 2.0», а просто використані які пісні, то, ну так, використані як звукові доріжки. Але, зрештою, такий кінопрорив – це уже щось. До завтрашнього дня, ну, власне, включно з сьогоднішнім вечором, але останній показ був о 18.15. Крашенка ще йде зараз в Мовіленді. За одним графіком невідомо, чи завтра продовжить, хоча теоретично зараз уже мало би бути відомо, що там на завтра планується. А те, що планується на завтра, те й найближчий тиждень, бо з четверга графіки оновлюються і тримаються тиждень до наступного четверга, до середи включно. Відповідно, маємо можливість прикинути, чи буде Крашенка далі в показі, але якщо не встигли і якщо би хотіли чогось легкого, разом з тим дуже патріотичного. Це патріотичне кіно. Українське, яке має правильний вайб, налаштовує на якусь оптимістичну переможність, не те, щоб геть зовсім сліпо і безнадійно занурюючи у утопію неможливості з певними поправками на реальність, але все ж таки. Така собі казочка для дітей і дорослих, яку дуже хочеться зреалізувати і в яку дуже хочеться вірити, що от-от, і вона станеться. А зараз о 19.30, згадавши про кіно, продовжимо про нього. 5 українських фільмів потрапили до короткого списку 39-ї європейської кінопремії European Film Awards. Загалом до списку увійшли 68 стрічок із 40 європейських країн, 45 ігрових, 15 документальних і 8 анімаційних фільмів. Про це повідомляє Українська кіноакадемія. Звучить так незвично. До шот-листа, я маю на увазі кіноакадемія, звучить дуже незвично, так, по-оскарівськи, поважно. До шот-листа ігрових повнометражних фільмів, тобто короткого листа, переможців, ну, уже передпереможний список, скажімо так, увійшов фільм «За перемогу» Валентина Васяновича. Це якраз новий тренд у кінематографі – уявляти, що буде потім, після перемоги в Україні, візуалізувати, так би мовити. До категорії документальних повнометражних фільмів потрапила стрічка «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Це страшно, але це реальність. Це про насильство над жінками під час війни російсько-української. До короткометражних фільмів увійшли 3 проєкти. «Пасхальний день» Миколи Засєєва, «Відкритий світ» художнього дуету Ярема Малащука і Романа Хімея з Прикарпаття, з Коломиї та «Київський торт» Микити Лиськова. Номінантів на European Film Awards 2027 оголосять у листопаді, а 39-та церемонія вручення Європейської кінопремії відбудеться 16 січня нового 2027 року в Афінах у Греції. Я за Ярему і Романа тримаю кулачки, ну і ще за перемогу, до речі, невдовзі, уже зовсім скоро, в прокаті національному ця стрічка з'явиться. Що ж до фестивалю, European Film Awards – одна з найвпливовіших кінопремій Європи, яку щороку присуджують за видатні досягнення у світовому кіно. Її заснували у 1988 році, цю премію, яку я чомусь назвала фестивалем. Щороку Європейська кіноакадемія вручає нагороду за досягнення в європейському кінематографі. Церемонія традиційно відбувається наприкінці року. Торік документальна стрічка Ольги Журби «Пісні землі, що повільно горить» увійшла до списку номінантів Європейської кінопремії одразу у 2 категоріях – європейський фільм і європейський документальний фільм. Олівія Родріго, далі.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
10: 068-155-0010.
7: Соціальна реклама.

колись давним-давно наші пра-пра-пращури вперше зустрічали зиму цього дня, 14 жовтня. Особливу увагу приділяли вітру, якщо він зі сходу чи півночі, зима буде холодною, а з півдня теплою, з заходу це до сніжної. Зима, якщо вітер мінливий, то зима буде перемінлива. Такі історії з минулого, казки не казки, можна перевірити, наскільки збувається. Сьогоднішній день сонячний завершився вже давним-давно. А такий яскравий був завтра, він на 4 хвилини коротший, ніж сьогодні? Буде. А сьогодні рівно 10 годин і 50 хвилин тривав. Сонце сходило о 7.41, о 18.31 зайшло за горизонт. А зараз вже 19.53 на секундочку. А місяць ще на небосхилі. О 13.13 сьогодні сходив, зайде о 20.30 цього вечора. How did

0: сальний колес.
1: Думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Новини.
1: Російські війська 14 жовтня завдали авіаудару по Краматорську, унаслідок чого щонайменше четверо людей зазнали поранень, є загиблі, повідомляють у ДСНС України. Через атаку в місті пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, в одному з них повністю зруйнований під'їзд із 1 по 9 поверхи. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та вилучили фрагменти людських тіл, які передали співробітникам Національної поліції для ідентифікації. Також унаслідок обстрілів виникли пожежі в магазинах та приватному секторі. Там горіли 4 приватні будинки, гаражі, рятувальники ліквідували вогонь. Сили оборони України звільнили Зелену долину, Липове та Колодязі на Донеччині і повернули контроль над 101 квадратним кілометром території під час 4-го етапу операції «Вівальді». Загалом за 4 етапи операції українські військові звільнили 277 кілометрів квадратних. А втрати російської армії, за оцінкою 3-го армійського корпусу, сягнули близько 8 тисяч військових. Деталі про 4-й етап «Вівальді» повідомили Deep State, бригадний генерал Андрій Білецький та 3-й армійський корпус. На Espresso TV можна почитати. В Україні у середу, 15 жовтня, пишуть у середу. Та ніж, бо то вже четвер буде. У частині регіонів України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмежуватимуть потужність для промисловості та бізнесу. Про це повідомили в «Укренерго». Shelter in UA сайт плутається у днях тижня. Нічого дивного. Заходи обмеження споживання діятимуть з 6 ранку до завершення доби. Зокрема, передбачені графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від пів до півтори черги і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Окремо, причина обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли. Споживачам радять стежити за оновленнями від операторів систем розподілу у своїх регіонах. Прикордонники попередили про можливі затримки у пункті пропуску на кордоні з Угорщиною. Завтра, 15 жовтня, про це інформує Державна прикордонна служба України. Йдеться про міжнародний пункт пропуску ЧОП ТИСА. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, 15 жовтня з 9 ранку до 17 дня там проводитимуть технічні роботи. У зв'язку з виконанням роботи тимчасовим обмеженням електропостачання, здійснення контрольних операцій у пункті пропуску буде уповільнено як на легковому, так і на вантажному напрямах, попередили прикордонники. Державна прикордонна служба просить громадян і перевізників врахувати це під час планування поїздок і перетинання держкордону. Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад 2 мільйонів доларів США, які він вклав у будівництво готельного комплексу у Буковелі. Пише курс із посиланням на САП. За даними слідства, посадовець протягом 2020-2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця Івано-Франківської області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 мільйони доларів США, які не мали легального підтвердження. Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об'єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича, проте фактично і надалі продовжував контролювати бізнес. З 20 по 25 роки він отримував дохід від діяльності готелю, який побудований за кошти, одержані злочинним шляхом. У березні 26-го екс-митнику повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків порадив директору електроавтотрансу наймати на роботу водієм більше жінок, мотивуючи їх без

0: Коштовними послугами у салонах краси. На його думку, це допоможе розв'язати проблему браку кадрів через мобілізацію чоловіків-водіїв. Питання роботи громадського транспорту у Івано-Франківську обговорювали під час оперативної вранішньої наради у міськраді 14 жовтня. Зокрема, директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голотяк розповів, що в 2024 році на маршрутах працювали 254 водії, та наразі їх залишилося 223, адже цьогоріч уже мобілізували 18 працівників. Поповнювати запас за рахунок жінок у нас виходить, але не такими темпами, як мобілізують чоловіків, так? У 24-му у нас спрацювала 41 жінка-водійка, зараз їх 46. Також став вищим середній вік водіїв. Зараз майже 60% із них старші за 50 років, тобто люди не можуть працювати з такою ж інтенсивністю, як і в 30-40 років, зазначив Голотяк. Натомість Марцінків зазначив, що надалі ситуація ставатиме лише гіршою через скорочення дозволеної кількості заброньованих працівників. Через це, за його словами, потрібно заохочувати жінок дедалі більше. Давайте щось думати, можемо більшу зарплату їм дати, треба якийсь вихід шукати. Давайте придумаємо якийсь соціальний пакет, каже міський голова. Не знаю, наприклад, безкоштовний візит у салон краси і перукарню. Я задумалася. Я серйозно кажу. Ну, власне, краще не буде, каже міський голова. Транспорт треба, щоб працював, значить, треба жінок зацікавити. Не можемо зарплатою, значить, треба інакше зацікавити. У відповідь директор «Електроавтотрансу» зауважив, що зарплата водія не залежить від стажу чи гендера. Натомість він пропонує провести перемовини на рівні міністерства і міжвідомчої групи. Крім того, можна облаштувати гуртожиток для працівників, аби їм було легше добиратися на роботу вранці. Мер додав, що керівники підприємств не розуміють поточної ситуації. Треба якусь програму. Так історично склалося, що ми в такому часі живемо. У Британії так було з жінками, коли Друга світова відбувалась, тому іншого шляху немає. Ситуація потребує нестандартного рішення. А жінки – це нестандартне рішення. Треба подумати, які переваги потрібні, і ми програму приймемо на сесії. Я проситиму депутатів ухвалити пакет для жінок, тільки щоб вони йшли водіями, зазначив Руслан Марцінків. Голотяк відповів, що недостатньо навчити жінок водити транспорт, адже проблема ширша. Крім водіїв, потрібні працівники для обслуговування тролейбусів, куди жінка працювати не піде. Для того, щоб цей тролейбус виїхав із водійкою жінкою, його треба підготувати до виїзду. У ремонтній зоні в нас немає жодної жінки. Ви також маєте розуміти, що жінка має багато інших обов'язків. А робота водія – це не зайнятість з 8 до 17. Ну, тобто не офісна робота, він мав на увазі. Тому якісь нестандартні рішення кардинально на загальну ситуацію навряд чи вплинуть, зауважив Голотяк. Така от історія. Треба подумати. Може, комусь цікаво? Ми себе не уявляли в цій ролі, хіба що в дитинстві. Я себе бачила за кермом тролейбуса, але раптом. Четверо прикарпатських спортсменів отримуватимуть стипендії президента України. Трьом дітям з інвалідністю з Прикарпаття, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, і тренеру призначили стипендії президента України. Про це повідомляє обласна державна адміністрація. Відповідно до указу президента України від 13 жовтня стипендії призначили чемпіону всеукраїнських спортивних змагань із вільної боротьби Іллі Стрільцю, срібному призеру всеукраїнських спортивних змагань зі спортивного орієнтування Максиму Гуменяку, Ілоні Горічко, чемпіонці всеукраїнських спортивних змагань із пляжного волейболу, та Михайлу Дмитришину, тренеру чемпіона всеукраїнських спортивних змагань із вільної боротьби Іллі Стрільця. Поки що такий перелік стипендіатів, але він може розширюватися згодом. Начебто ми розібралися з поточними новинами. На сьогодні 20.09 все. Наступний випуск уже завтра. Рано вранці.
1: Погода.
0: Подивимося, що нам обіцяють в Івано-Франківському обласному центрі із гідрометеорології. На добу наступну. Та зрештою, і так усе зрозуміло. Погода псується. Завтра дощ. Але і відсутність заморозків теж приємно тішить. Гріє душу і тіло, напевно, також. У четвер, 15 жовтня, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, невеликий дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі від 3 до 5 тепла, коливатиметься в день. 11-13, вище нуля по області. Вночі 2-7 тепла, місцями на поверхні ґрунту таки заморозки від нуля до мінус 5, а в день 9-14 з плюсом. На високогір'ї Карпат упродовж доби від нуля до 5 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах – добра.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: 12-та. Хотіла сказати 21-ша. А ні, не цифра, паліндром. 20-та, 21-ша на студійному годиннику. Нас із вами закликають бути особливо обережними наразі. В чаті Онищук Світлани, очільниці Івано-Франківської ДАОВА у Телеграмі. Йдеться про те, що ворог запустив ударні безпілотники. Так, там реально дуже багато пусків. Через суцільну хмарність, яка зараз спостерігається майже на всій території України, захмарилося, повітряні цілі можуть рухатися на низьких висотах. А це ускладнює їх виявлення. Не нехтуйте власною безпекою під час повітряної тривоги, не перебувайте на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття і залишайтеся там до відбою. Бережіть себе і своїх близьких, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, закликає Світлана Онищук. Я думаю, мер також це робить. В даний момент так, ось воно. В тому ж телеграмі, у чаті Марцінків онлайн йдеться про те, що реагуємо на тривоги, які можуть бути впродовж вечора та ночі. Ви ж зробили правильні висновки. Тут головне не бути байдужим.

З днем народження Вінні-Пуха. З найтеплішого. На додачу до тематичної композиції «Ветері найтеплішого» щойно пролунала. Ну, якщо вже згадали про ведмежатко, то як не згадати про сову? Не можемо цього не зробити. Власне, сови сьогодні випускний із Галицького національного природного парку. Відбувся, десь я бачила такі оптимістичні вісті. І, власне, випустили її після деякої реабілітації. В яких новинах це було? Не можу зрозуміти. Ну, десь точно було. На території Галицького національного природного парку вона зцілилася і тепер випущена на волю. Сова сіра. Її привезли до Центру реабілітації диких тварин у вересні із села Угринова. Птах пройшов реабілітацію та успішно випущений у лісовому масиві. Діляться у парку. Ура, ура! Нехай сові щасливо ведеться, хай більше не хворіє. І провадить самостійне, достатньо спокійне, врівноважене життя. Або хай повертається туди, якщо їй буде дуже важко. Сова, ти мене почула? Я сподіваюся, що в тебе все буде добре. Як у тваринок на Касовій горі, така особлива історія любови на заповідній Касовій горі. Це на Прикарпатті, трохи далі за Галич. Як мандрувати? Десь неподалік бурштина зафіксували зворушливі моменти близькості між представниками абсолютно різних видів. Самка дикого коня пржевальського та самець лані європейської демонструють справжню ніжність, турботу і взаємний догляд. Неймовірні кадри, які зняла співробітниця Юлія, оприлюднили на офіційній сторінці Центру реабілітації дикої природи, що працює на базі Галицького національного природного парку. На відео видно, як двоє граційних мешканців заповідника стоять у притул один до одного, ніжно чухають і лижуть одне одного. Науковці називають таку поведінку міжвидовим грумінгом. У дикій природі це рідкість, проте в умовах реабілітаційних центрів тварини, які пережили стрес, часто шукають підтримки та компанії у тих, хто поруч. Ну, як люди, так? Ти мені брат по нещастю чи сестра? Давай дружити. Чи існує міжвидове кохання? Звичайно, це жарт, але приязнь між ними точно є, зазначають у центрі реабілітації. Обидві тварини мають непросте минуле. Їхня зустріч на прикарпатській землі – це результат величезної праці зоозахисників. Конячку Пржевальського 4 роки тому перевезли до центру з притулку Наталії Попової за сприяння організації UAnimals. Зоозахисники подейкують, що тварина походить із легендарного біосферного заповідника Асканія-Нова, звідки дивним чином потрапила до приватної колекції президента-втікача Януковича в Межигір'ї. А самець лані європейської прибув на Касову гору разом із двома іншими родичами. Тварини евакуювали буквально з-під обстрілів із фронтового Харкова завдяки зусиллям волонтерів Віталія Ільченка та Андрія Габченка. Зараз на Касовій горі панує золота осінь, як і всюди на Прикарпатті. Фахівці зазначають, що така незвична дружба допомагає евакуйованим тваринам адаптуватися на новому місці, знижує рівень стресу та дарує їм почуття безпеки. Зоозахисники закликають людей брати приклад із природи. Нехай це чудове відео. Нам конче таке потрібно. Нам потрібна позитивна нотка. Особливо, скажімо так, темних моментах передивляйтеся. Нехай приносить у ваші душі трохи тепла. Будьте ніжні і добріші один до одного. Закликають зоозахисники людей. До тварин не забувайте. Якщо можна, ще добрішими.

Увага, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека в Івано-Франківському районі.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

вперше, напевно, на моїй пам'яті відбій тривоги дали ще під час оголошення сирени тривоги, скажімо так. Спасибі за таку блискучу миттєву роботу ППО сусіднього регіону. Попри все, будьте обережними найближчими часами, годинами, хвилинами з цією особливою бережністю до свого і всіх інших життів, якось з огляду на все це і на здоров'я також, керуйтеся своїми діями і, відповідно, нехай вечір буде тихим, добрим, ніч спокійною. Цього вам бажаю з найтеплішого цій порі. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після полудня почуємося, я сподіваюся, найтеплішому.

0: Увага! Повітряна тривога. Жовтий рівень. Дронова небезпека в Коломийському районі.
1: Увага! Повітряна тривога. Жовтий рівень. Дронова небезпека в Коломийському районі.

Увага! Повітряна тривога. Дронова небезпека, жовтий рівень в Івано-Франківському районі. Увага! Повітряна тривога, дронова небезпека, жовтий рівень в Івано-Франківському районі.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – дистанція, яка не має фінішної лінії. Бо щотиждень ми отримуємо нові релізи, нові пісні, які вже ось-ось оселяться на вищих сходинках вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні в нас «Як так» з піснею «Якби не було тебе». Якби не було.

0: Нова пісня як така про людину, без якої ти був би не те. Якби не було тебе, розповідає про кохання, яке не минає з роками. Це не історія про початок стосунків. Це про той етап, коли ви вже давно разом. У вас спільні звички, спільний побут і полички у ванні, які давно поділені. Герой дякує коханні за прості речі, що чекає вдома, що робить його життя яскравішим. Зізнається, що іноді важко, але попри все він її любить і знає, що вона його теж. Бережіть таку людину, яка є поруч з вами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрії.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

20-ку відкриває Христина Соловій. Друга ночі вже 7 тижнів у топ-40 і вдруге поспіль залишається на 20-й позиції. У Христини зараз значно більше руху. Вона працює над новим альбомом, присвяченим українській музичній культурі 90-х. Друга ночі тримає зовсім іншу часову зону. Тут розум ще встигає помічати тривожні знаки та почуття вже живуть за власним годинником.

У Христини Соловій друга ночі так і залишається часом, коли відпускати ще не хочеться, навіть якщо мости вже зруйновані. На 19-му колібрі та златако з червоним маком. Два рядки вниз та квітка від цього не в'яне. Тим більше, що златако має одну перевагу перед живими артистами. Штучному інтелекту гастрольна втома не загрожує. Її сцена – це стрімінги та радіочарти. І там червоний мак почувається цілком впевнено. На 18-му Нікітін із «Ти поселилась у душі». Ця робота вже давно освоїлася в радіочарті і другий тиждень залишається на тому самому місці. За 22 тижні вона встигла стати постійною частиною концертної програми артиста. І тепер живе не лише в радіоефірі, а й наживо.

0: Півжиття за плечима, а почуття все ще має ту саму силу. У Нікітіна це кохання не про перші метелики, а про людину, яка з роками стає тільки ближчою. На 17-му Шакіра та Бурна Бой із Day Day. Новинка проводить у топ-40 лише другий тиждень, але вже встигла перестрибнути 4 рядки. Володимир Дантес розширює список професій. До музики, телебачення і акторства додалося кінопродюсування. Його команда працює над першим повнометражним художнім фільмом, де Дантес виступає продюсером та автором. Лайки на цьому тлі демонструють рідкісну стабільність, і другий тиждень поспіль залишаються 16-ми.
1: Я

0: В океані можна сховати чимало порожнечі, та навіть він безсилий перед мілиною.
1: Гіт на обрій.
0: У гіті на обрій нова робота «Антитіл». Ок. Говорить про дивне відчуття, знайоме багатьом під час війни. Радієш зустрічі, смієшся з друзями, маєш хороший день, а потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, коли іншим важко. Відповідь «Антитіла» вмістили у дві літери.
2: Це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
0: На окладинці антитіла використали власні дитячі фото. Нагадування про час, коли радість не потребувала пояснень. Дорослим вона теж потрібна. І дозволити її собі. Ок.
3: Не

У жовтні антитіла вирушать у тур вдома 2.0. Кілька десятків живих зустрічей – це цілком ок привід для радостей. А далі в нас пауза, після якої продовжуємо. Почуємось.

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Анкарапіста від Древо натанцювала вже 37 тижнів, і у Топ 40 знову залишається 15-ю. Восени Древо продовжує український тур, а в листопаді цей танець вже перетне океан. Артиста чекають США і Канада.

Білі дні, сірі ночі, а дама у дерево все танцює. 747 Дорофєєвої кілька тижнів тримав курс без змін. Тепер довелося трохи змінити маршрут, і 747 уже 14-й. З навігацією всередині треку ще складніше. Сигнал втрачено. Орієнтир теж.

0: Хай би ти кричав, чи пришепотів.
1: Коли розумієш одне одного без слів, сигнал вже нічого не вирішує. 747 від Дорофєєвої. Залишайся бумбокса, тепер 13-та. У гурті попереду велика дорога. В листопаді стартує дронотур 2026. 15 концертів у 7 країнах, частину прибутку з яких фонд Андрія Хливнюка спрямує на техніку для Сил оборони.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: поза як воля твоя, будь ласка.
1: У бумбоксу можна залишитися, можна піти, а двері для повернення все одно лишаються відчиненими. Монатік уже живе новою музикою. Головним осіннім релізом артиста стала «Нумо». Та тому що звільняти радіоефір не поспішає. 20 тижнів у топ-40. За плечима в цієї роботи навіть перше місце. А тепер додає одну позицію і стає 12-ю.

У почуттів багато чому, та сказати про них краще до того, як стане запізно. Алі Фарбен та Рене Міллер після кількох спокійних тижнів відступають. Body Talk тепер 11-та. Ще одна пауза, а далі вже перша десятка радіочарту. Почуємось. Радіочарт топ-40. Повертаємося до радіочарту топ-40. Ми вже в десятці. Віталій Козловський теж повернувся туди, де його давно чекали. Наприкінці вересня концерт «На біс» зібрав аншлаг у Палаці Україна. І Шекспіру публіка ніби сказала «На біс». Одна позиція вгору, і тепер він 10-й. Жаль.

Шекспір писав би не про них, а Козловський усе одно наполягає. Я той. У Нікіти Кисельова рідкісний випадок повної згоди з цифрами. Крила лелеки, 9-й тиждень у топ-40, минулого разу були 9-ми і нікуди звідти не полетіли. Вище теж іще не бували. Крила є, а залишати насиджене місце лелеки не поспішають.

Крила Лелеки від Нікіти Кісельова. У радіочарті вони тримаються свого гнізда, а скоро полетять Україною разом із Нікітою. Попереду великий тур «Біт Трим Біт». Восьмий – Алан Уокер із «Broken Strings». Анна Трінчер зараз готує найбільший сольний концерт у своїй кар'єрі. 20 листопада в Палаці спорту вона збере 20 років творчості в одне шоу «Зірочка Палац». Маргарита у чарті поступаються одним рядком і тепер сьома.

Маргарита влучила в Фросте людське бажання хоча б на кілька хвилин залишити всі проблеми десь за межами пісні. Неп'яна закохана Альона Маргалєва і після довгого життя серед лідерів залишає першу п'ятірку. За межами чарту масштаб лише зростає. Альона повезла одноіменну програму великим туром Україною, а в листопаді представить їй два вершури поспіль у Київському палаці спорту. Шоста позиція.

0: Закоханість веде хоч босоніж на край землі, а щастя починається з двох чашок кави на столі. З таким настроєм і підемо на паузу, після якої повернемося, щоб послухати п'ятірку найкращих. Почуємось.
1: Радіочарт топ-40.
0: Повертаємося до радіочарту топ-40. Час першої п'ятірки. The Second Voice з Let Me Be зберігають п'яте місце. Даті тим часом різко додає. Take Me There перестрибує три сходинки і уже четверта. Мамаріка другий тиждень тримає третє місце. На нашій вулиці залишається серед лідерів, хоча в артистки вже нова музична глава. Наприкінці вересня вона представила Матріархат. Новинка набирає ходу, а в радіочарті і далі господарює попередній гіт.

На цій вулиці всі ходять парами, а мама Ріка вирішує: краще самі, ніж вдвох у невідомості. Кольє Максабарських другий тиждень залишається за крок від вершини. Цим двом, утім, взагалі не до решти світу. Тим паче не до чарту. Складні персонажі залишають усіх за парканом і танцюють своє танці.

складні для інших, зате одне з одним живі і без фальші. На вершині без змін. Грошу другий тиждень не віддає свій мій рай. За 3 місяці кліп набрав у Ютубі майже 4 мільйони переглядів. Тепер до цього результату додається ще один тиждень на чолі.

угрозу, любов повертається, а все інше виявляється тимчасове. Хороша думка на наступні 7 днів. З вами був Олесь Кельмук і Радіочарт ТОП-40. Почуємось за тиждень.

слухаєте найтепліший полюс планети.

Ти обіцяв не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося впевнено.

Ніч на Західному полюсі.

помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи.